Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Tęsiantis pagrindiniai valstybinių brandos egzaminų sesijai, pirmadienį abiturientai atliks antrosios vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalies užduotis, o 11-okai laikys matematikos egzamino pirmąją dalį. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, antrąją vokiečių bei prancūzų kalbų egzaminų dalį sudaro kalbėjimo ir rašymo užduotis, o 11-okų matematikos egzamino pirmąją dalį sudaro nuo 28 iki 35 uždavinių, jie vertinamų vienu arba dviem taškais. Uždaviniai yra pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo. Priminame, kad pagrindinė brandos egzaminų sesija vyksta birželio 1-19 dienomis. Aplinkosaugininkai per šių metę akciją saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimo. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei

0: 17 tūkstančių eurų. Pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkos saugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių priekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančio žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos mažos vertės siuntoms iš Europos šalių bus taikomas maitas. Lietuvos maitinė praneša, jog bus įvedamas laikinas 3 eurų maitas kiekvienai siuntos, kurios vertinė viršyje 150 eurų prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš Europos Sąjungos šalių. Teigiama, kad dėl šių pokyčių dalis internetinėse parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti. Per pastaruosius smurto protrūkius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožo civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožo vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chaosą ir pražutingas pasiekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kurioje užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šios pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip brandolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitus sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo brandolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskambino JAV vadovui Donaldui Trumpui ir aptarė karus Ukrainoje bei Irane, taip pat artėjantį Vašingtono pasiuntinių vizitą į Rusiją, pranešė Kremlius. Jo teigimo pokalbio metu daugiausiai dėmesio skirta situacijai, susijusiai su rengiamu Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumu. Trumpas sakė, kad susitarimas yra arti.
1: Sportas.
0: Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 77-102 krito prieš Atlanta Dream klubą. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewisas Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdus į Ferrari bolidą. Antras finišavo Mercedes lenktynininkas George'as Russell'as, o trečias liko McLaren pilotas Lando Norris'as.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien bus debesuota su pragidruliais. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vakarų vėjas stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Rytoj dieną galima perkūnija. Pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnio.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės pika. Be to, jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, nors dėl vykdomų darbų eismas Kauno hidroelektrinės tiltu bus uždarytas, gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams, vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visus aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekintis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagrįstą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šią paslaugą susijusių aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei netidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Rusijos karinės pajėgos toliau veržiasi pirmien mūšiuose rytų Ukrainos mieste Konstantinivkoje, esančiame Donecko srityje, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą.
1: Sportas.
0: Paryžiaus Paris Prancūzijos lygos finalo starte namie 95-91 nugalėjo Monako komanda. Serijoje žaidžiama iki 3 pergalių. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turų rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionių titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Puspiet vakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, diena galima perkūnija. Bus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušils vos iki 14-19 laipsnių.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštas ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė, matot turbūt, šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbę, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojate, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apriboti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėrėčia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš visko nereikia?
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai reiškia vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti, kur juos dėti, ką su jais daryti, ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus, ir jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grinaisiais atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios. Dar šitame kontekste, prieš perduodamas duodą žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo. Tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grynaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokio šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis. O kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai? Tai čia viskas gerai, kalti grynieji, reiškia, reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet rimtai, aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos, o tas referendumas žmonėms neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grynus pinigus žmogus, kiek jis turi, čia reikalas.
2: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva, jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise Konstitucija prisimena, turbūt buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
2: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumė mus į naują tik tai pavadinta socialistinių respublikų sąjunga.
1: Kelias tai panašus, kaip sovietų.
2: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų. Jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai grečiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime, Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimui reikia 47 parašų, jisai juos surinko, ir, o aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, čia kartu veikėme, tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo, bent jau patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos pataisą. Ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui. Ir labai išsidėsti balsai labai aiškiai. Tai yra du radikalūs flangai, viename liberal konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, krikščioniškų šeimų sąjunga, valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelės, kurią sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, neiš piktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek vieni, aš bijau pasirašyti, sako, mane persekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. Jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasirašy, kad mane, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės. Jeigu tai čia nieko tokio nėra, man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni, o tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba pailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori atimti, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvą žodžio ir turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta nekono kito kaip valdžios institucijų.
2: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį, kodėl to viduriuko nėra didesnio, nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
2: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ne? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, kaip sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios lektorės buvęs patarėjas.
1: Čia Grybauskaitis buvo patarėjas prezidentūroje.
2: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie net piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose. Visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jisai balsuos, kaip jam atrodo, jisai kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir šeina, kad laisvas žodis yra, tik tai kai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs rimai labai taip gražiai aptakėjai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus, interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir kokios ten pulkos, hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Čia, tai kas yra hebrytės? Tai žino visi, čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia yra panaši sistema ir čia yra interesai. Dabar jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pulką. Tai, čia taip yra? Ne valstybė?
2: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčijamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymų reikia ieškoti po vandeniu, nes
1: tiesos nėra.
2: Nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet yra tokių laimingų išimčių daug kur, bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patyli, nes šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisę.
1: Pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus iškirta iš galvos. kuri pateikė.
2: Lingės.
1: Rulbinaitės. Rulbinaitės. Dvi asmenybės, kurios labai... Kaip jūs vertinat tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykime, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums, ar ne?
3: Man tai labai skauda. Norėčiau Kestutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Žodžiu, aš ne Algimantas pasakiau?
3: Pasakai Birbilas. Bet čia nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai aš čia prie to pripratęs.
2: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokių 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu Jokimas, kažkokios ten tarnybos galvoju, viršininkas, bet sako, jeigu pavadina veršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš ne taip pasakiau, Birbalas, ne pasakiau?
3: Nesvarbu, kas tu tai žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu. Tai žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą įstatymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas, čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelį tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jos tas siūlymas, nes, nu, ir taip, lietuvių visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia, per daug nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
4: Klausau.
1: Klausome jūsų. Kalbėkite.
4: Klausau. Norėjau pasiklausti, kiek šiame yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė,
2: kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų, tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai žmonių.
2: O Seimo, bet turbūt buvo klausimas apie Seimo narius. Mhm. Nu, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimtys.
1: Jo, tai dabar atsakyti į klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta vat, sveiko proto išplėtusi tą, sakykim, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau borėsi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kam čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus? O jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojat ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten daug šalių atsijungus buvo elektra, ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuot, kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai, nu, Konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie ta konstitucija mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad čia nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
3: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties vežant labdarą į Ukrainą, papasakosiu, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugui, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, ir klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grynųjų pinigų. tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad nu, galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasimti, maisto papildomai, viską papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasimt kortelę ir viskas bus padaryta.
3: Ne, pasakė, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
3: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežėm labdarą, lankėm kuniečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra. Ir visą kitą laiką, toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Keitiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio, tai mes čia mes kūro net nepirkam Ukrainoje. Tai va, tai, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes gražindomom tos pinigus.
1: Na, sudėtinga. Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome, Rasa.
4: Labą dieną, Kestutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiems vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairin dešinin. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas ginčyta šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydymo. Ar verta ginti šalį, kurioje iš žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutinėje vietoje? Nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tai gazdina ir gazdina jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų jų gazdinimų, daro komedijas iš ko. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būsi apšauktas Vatniku ar Kremliniu.
1: Ačiū Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
2: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gazdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetiki, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar oro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje. Tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metų žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, puls, ne puls, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavusi ir ne kartą užpuolė. bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar ją erzinti ir šalia vykdyti, o ta Rusija, nu, paus, ne paus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavusi ir ne kartą užpuolė, bet visas

0: Kalba Skvernelis tada Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkta kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkta kolona, pirmiausia reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkta kolona, taip įvardyjama, kad ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkta kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
1: Aš manau, kad yra.
0: Yra.
1: Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš, tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų, dėl hibridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą. O bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hibridinės atakos.
0: Tai gal,
1: tai gal tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai, nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina, sako, va, toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą, tą, tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metams. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim. Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšių su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka nekokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
0: Kas kam dirba, tas tą glosto? Tai čia... Jo. Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo nario atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
1: Apkaltino melu?
0: Jo,
1: aš kad nepamelučiau, aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, rašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininku kolega neįsigilina į visą įstatymo projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 1 iki 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai... Vat kas sugalvoja tokius dalykus įrašyti į projektus? Tai

0: neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, kokio įžulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus, aš tą dieną nebuvau, buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi, už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo. Va yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie? Ar nu, susilaikymas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurioje Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešiniai ir per viduriuką?
1: Tai aš viduriuką bus.
0: Nu žinoma.
1: Kur sėko proto?
0: Nu žinoma.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito, nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pats žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, manau, Algimantas nori kažką...
2: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus, tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir greitai keisdavo savo patarėjus, nes jie net laikydavo jos to išsekimo. Ir tada nutarė, kad nu, ne, į Seimą čia geriau neiti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime. Nu, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai, tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmano iš vis nieko suprasti.
1: Ir nereikia.
2: Ten balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspėk, kad paspausti.
1: Ja, bet už tai Maldeikienė pastebėjo, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis, būdamas užsienio reikalų ministras. Sako, nesvarbu, kokios pasiekmės Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
2: Nu, tai už to žodžius... Ne, už to žodžius jo sunelis dabar yra Seime. Nu, tai čia viskas aišku.
0: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką. Tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką. Jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiką, tai taip jau ten charakteringai aprašyta, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo, galbūt ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas gerai, bet dabar vis tik tai susitarė Amerika su Iranu, su Iraku, dėl taikos, dėl paliaubų, kad baigsis karas ir Libaną nebombarduos Izraelis ir ten nežinau, kas ten kaip, kai traukia į tą karą daugiau, ar čia Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį, ar čia dėl ko vyko. Čia galbūt mes nesiplėsim labai daug, bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kurų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizų jau buvo sumažinimas 5 centais ar kiek, tai dabar reikia Seimas nori pratesti, galbūt susimylės. Ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60 daugiau procentų mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos grįnus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis, ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip ta Lietuva atrodo taip iš aukščiau pažiūrėjus?
2: Aš norėčiau vat, pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Vieną kartą mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį jie sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą, tapsa kreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių degalų tas vežimo mašinas. Tai žodžiu, nuėmė bet kokį akcizą, o PVM sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aišku, nusipirko visas laisvės sisterną, žodžiu, degalų iš Europos, ir išsprendė per, praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau kovo balandžio mėnesį, tai kūro nebuvo, jau liepos mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizeliniu kūru.
1: Nu, leis žmonėms dirbti Lietuvoje. Jeigu leistų žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui pardavinė, močiutį kojines numezgusi. Reikia jai kasos aparato išmanaus. Nu, dievai, mano, apie ką mes šnekam. Staselį iš Mažeikių dar noriu prisijungti. Klausome, Staselį.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Kestutį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia. Alio.
1: Kalbėkit jis.
3: Yra dabar valdžia chuliganų ir vagių. O prezidentas sėdi, kad per liepo šuotą tik tūmė dienas. Neduok dievė tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijai sėdė gauti net už pinigus. O tokie vaikai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
1: Kaip jums atrodo?
0: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė. Aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinosi. Ir dabar apie partijo vadovus, sakykim, palyginkim, va, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis įrodė savo ištikimybę Lietuvai. Ir galima jį ten kritikuoti už tą aną, bet jo ištikimybę Lietuvai mes negalime abejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero. O va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kišininkavimą ir priekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne? Ir pirmininkė.
1: Apie liberalų sąjūdį kalbat.
0: Nu taip, ir pirmininkė. Kur šaknis?
1: Tankas įvažiavęs į Lietuvą.
0: Tankas, KGB, tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta?
1: Bet yra kas vertė šitą. Žiūrėkite, žiniasklaida, kuri LRT, paimkim, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykim, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražulį kvietė, Vėgėlę labai kviečia. Pažiūrėkite, kur yra ta žiniasklaida. Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra iš užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artin prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negeriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Bijo, kad tos atskleistų KGB visus archyvus 70 metų uždarė, užkonservavę, kad žmonės nesužinotų. Nu, tai pilna yra tų žmonių, kurie neturėtų ten būti. Iliustracijos nebuvo įstatymų. Ir šiandieną mes matom, kad tie tankus išsivežė, tankistai liko. Štai kur bėda Lietuvoje. Ir šiandieną žmonės nesupranta, vat, kodėl jie čia atsiduria, kaip jie ten jau išrenkami, kodėl juos renka, kaip už akis užpila žmonėm, rausis, aš nežinau ką, bet žmonės daug neina rinkimus, sako, nieko čia nebus, kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lisko alais, konservatoriai vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toj Lietuvoje su tai situacija?
0: Tai aš pacituosiu tokią šaunę daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar ligos nuo vaistų, beje rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra, nu, atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažką maitį tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų. Ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada neįsivaizduojama buvo, aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo, tai nepavykusio. Paskui buvo pučas, ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios sportinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia. Kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuo metiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote aktyvesnėje veikloje, negu aš dar visai studentas.
2: Nu, aš tuo metu gyvenu Kaune, čia ir dirbu Kauno Aido, Sąjūdžio Kauno laikraštyje Kauno Aido. Nu, norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, jie komunistai ten turėjo ryšį visur ir Maskvoje, bet tie nacionalistai kaip, įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų, ir visur pradės statyti lietuvius. Tai čia, nu, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas Lietuvių vykdė nacionalistinę veiklą. Visur statė.
0: Netgi taip.
2: Nu taip, bet tik taip buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium. Ir per 10 metų Lietuvoje pakeitė rusus direktorių, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuviais. Per 10 metų. Didžiulis perversmas. Čia net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų, bet nu, čia tai gerai, kažkas sprendimas priimė aukščiausiam lygyje. Tai taip, tai pažiūrėkim, kas, kas įvyko, iš tikrųjų.
1: Jo, čia grįžti tą, žinot,
2: čia toli labai grįžti.
1: Jo, galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
4: Labai diena, vyrai.
1: Labai.
4: Dabar pasakykit, jūs pykstat visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagebistus? Nu, kodėl ne, neišviešina? Nu, išviešinkit galų gale. Nu, kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima, negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale, slapta valstybė kažkokia, tai nu, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai, ką valdžia sugalvoja, tai ir padaro, o žmonės yra nulio vietoje čianais. Pažiūrėkit, kas iškyla į valdžią, iškyla tie, kurie vat, ligoninės, kaip sako, suduria tris į vieną, kur, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėms būtų blogiau, tuos iškelia. Tuos iškelia, jie tada eina, ir ko mes garantuoti, kad iškelia tuos žmonės, kur, kur, kurie yra tikrai kegebistai. Būtinai reikia, būtinai. Nu, jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu, nejaugi dabar mes tris kokius, ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o dešimt paliksim, nes jie ten neėda, neėda mano žolytės. Nu, ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai kaip ta mūsė barščiose ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai ta toj pat suėda. Taip pat su jėga, kiek yra pavyzdžių, tą patį ir Pūką irgi, nu, pradėjo tikrai, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi, ir viskas, iš, iš karto su jėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti, galų galę pastatyti klausimą, jeigu neišviešinat kegebistų visų, nuimant tą prezidentą, mums nereikia to popierinio prezidento, mums nereikia ten tų, tų gražuolių premjerių, geriausiai, pirmiausiai reikia tiesos lietų. Lietuvoje reikia teisybės ir tiesos, reikia apsišvarinti. Teisingai Žemaitis sakė, Žemaitaitis tas, pasakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar nu, ne, ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
1: Nėra ką pasakyti, nėra ką,
0: nu, ką pasakyti.
2: Dėl, sakysim, kegebisų sąrašų, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galę. Čia vat, grinai mes matom Maskvos galę, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant stukačiokų, žodžiu. Tai Maskvos galia. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos, visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir, ir aišku, tas...
1: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
2: Jo, jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
1: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkit į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkit, ar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija. Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
2: Žodžiu, Kesutė, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jūs? Merkys, ne?
1: Merkys,
2: jo. Jo, jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu, tai jis įmas tos senuosius komunistų, žodžiu, Brazauskų laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, žinai, pas save. Galvos smegenyse, nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį, belieka tik ta judesys, bet tas judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabar šventoji, jie ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten švenčia. Būsimą vyriausybę. Ja,
1: daug vėjo, o bangų nėra. Ne. Nebanguoja Lietuva, va taip savo ramiai, kaip prūdė.
0: KGB dar prašosi komentarų, net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra ne taip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai ir dalį matyti vietiniai mūsiškiai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus, padarius
1: įėjimą,
0: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyt, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar ko reikia, kad projektas patektų į svarstymą? Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti į darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos. Jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
1: Nu, tai kaip dar klausia, kodėl jie neišviešina. Tai va, čia tai neatsakymas. Kaip aš išviešinsiu vagis, jeigu aš pats būsiu vagis?
0: O kitas projektas yra mano. Juos siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
1: Ir blogo Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
0: matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
1: Tai vat, ten, ko mūsų būtų. Pamatai stovi tada, vėl klausimas toksai, laidos netiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės, tos Gabart turbūt, ar ne, pavardėjos.
0: Taip.
1: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė ir kodėl tai svarbu žinoti?
0: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba.
1: Pasakykite, tai turbūt, kad jau baigė savo darbą kadenciją.
0: Ir labai ne kadenciją baigė. Iš tikrųjų, jinai atsistatydina mėnesio gale. Jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro ligos jinai nori jam padėti. Tiesiog negali skirti reikiamo dėmesio jam būdama šitose atsakingose pareigose. Tai jį paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių daugybė dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarp tų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla pavojus. Jeigu ten yra pavojingų ligų sukėlėjai, o ypač jeigu vykdomi funkcijos stiprinimo tyrimai, paaiškinsiu dar kartą, kas tai yra, reiškia, galima laboratorijoje mikrobams sustiprinti tam tikras savybės. Pavyzdžiui, užkrečiamumą, kas buvo padaryta su koronavirusu. Arba pavojingumą žmogui, gebėjimą sukelti ligą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten įvyks. Tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčia išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu, 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorijas Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu būtų jisai tada jau galiojęs, tokiem žmonėm būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
1: Pasekmė kokia?
0: Pasekmė pasiekmė yra gera, kad tie duomenys paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti, jos matyt tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą, nu jos sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabbard tiesiogiai pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai, ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
1: Bet taip bendra, turbai, Amerika finansuodavo labai daug ką. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visus institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių. Buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendint. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų. Ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų, ir tų visų nukreipimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten vėl, kiek Gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, tai politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai, paslėpę, gal trumpai, gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpti.
0: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės. Šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
1: Jokio, darbo aplinkoj.
0: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
0: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis – gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj. Ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų įkišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
1: Sveiku proto viduriukas iškėlė.
0: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą, jos prieš tai buvo parašiusios apie šitą pavojų prieš kelis mėnesius, o šitą momentą pražiopsojo. Na ir vėl, kolega sėdintis Seime, Ignas Vėgėlė, sako, žiūrėkit, kas čia yra. Tai čia pastaba toms organizacijoms, aš žiūriu, iš vienos gaunu laišką vieną dieną vėliau negu pateikimas, tai kelkite triukšmą, ačiū, bet kelkite triukšmą laiku, Seime, nu tikrai visko nesužiūrėsi. Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavot. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai tas, už ką nubalsavom, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit, ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi jo, pamato, žiūrėkite, reikia laiku reaguoti.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantis. Tai, kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoje, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas. Ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užauks iki tokio lygio, kad žmonės pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tvarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbilas. Teisingai sakau pavardėjau?
2: Birbilas.
1: Birbilas. Ir aš kiausiu Pūkas linkim iš minties ir tikrai galite YouTube Pūkas tave peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų išvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū visiems ir iki.
0: Iki.

Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Nauja koalicija, formuojančių partijų lyderiai, pirmadienį rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi pirmadienio vakarą. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma, mažo kalibro amunicijos gamintoje, Geraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiamo užsakymo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimo. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją. Informacija apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgas įspėja, kad neatsargų šokinėjimas ant batuto gali pasibaigti itin rimtomis ar net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jo, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse, būtina laikytis esminių rekomendacijų, uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną ir rengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus. Nuo šių metų Liepos pirmos dienos mažos vertės siuntoms iš ne Europos šalių bus taikomas maitas. Lietuvos maitinė praneša, jog bus įvedamas laikinas 3 eurų maitas kiekvienai siuntos, kurios vertėnė viršyje 150 eurų prekių rūšiai, įsigytai e-prekyboje ir atsiunčiamai iš ne Europos sąjungos šalių. Teigiama, kad dėl šių pokyčių dalis internetinėse parduotuvėse įsigytų prekių gali pabrangti. Didžiosios Britanijos premjeros

0: paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Avia kompanijoms bus uždrausta imti mokestį iš tėvų už galimybę skrydžio metu sėdėti šalia savo vaikų. Diplomatų teigimu toks sprendimas priimtas pagal sutartą ES keleivių teisių reformą po to, kai buvo atsisakyta didesnių prieštaravimų kėlusių pakeitimų. Taip pat atsisakyta parlamento siekio uždrausti avia kompanijoms imti mokestį už rankinį bagažą. Vietoj to priemus nuostata įpareigojančią bilietus parduodančias interneto svetainės nurodyti kainas, įskaitant rankinį bagažą. Prieš įsigaliojant reformą turės oficialiai priimti valstybės narės ir įstatymų leidėjai. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chosą ir pražutingas pasiekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kur jau užsieniečių sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šis pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas, yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Baigėsi Portugalijoje vykęs Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Senoje žemyno pirmenybėse startavo 4 Lietuvos įgulos. Nors šiais metais nepavyko iškovoti medalių, net 3 mūsų šalies įgulos pateko į finalus tarp 9 geriausiųjų. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7 iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajono protarpiais, palis, kai kur smarkiai, vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienio dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis, daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Diena galima perkūnija, pus pietvakarių vakarų vėjas. Naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dieną šils vos iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybės kontroliai nustačius reikšmingų greitosios medicinos pagalbos vykdomos pacientų pavėžėjimo paslaugos, organizavimo ir finansavimo trūkumo, sveikatos apsaugos ministrės sako, kad tai yra centralizuoto proceso pasiekmė. Jie tikina, kad atsižvelgus į auditorių vertinimą, paslaugos teikimas bus peržiūrimas. Švietimo sistema Lietuvoje braška per siūles. Vaikų, kuriems reikia korepetitorių skaičius, išaugo kone trigubai. Tėvai ieško papildomų mokytojų ne darželinukams, o prieš egzaminus papildomai mokytis turi kas antras. Specialistai įvardyja pagrindinę to priežastį. Klasės perpildytos, todėl mokytojai negali skirti individualaus dėmesio mokiniams, kurių gebėjimai skiriasi. Problema tėvams kainuoja ir daug pinigų. Per mėnesį korepetitoriams kai kurie išleidžia ir keli šimtus eurų. Nuo šių metų sausio, įsigaliojus pensijų reformai, kuris sudarė galimybes, laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondo, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19 900 naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenis. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono kaupinčiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 400 žmonių. Per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Aktyviai kaupiančiais laikomi tie gyventojai, kurie pernai buvo įmokėję bet kokio dydžio įmoką į antros pakopos pensijų fondus. Neaktyvus dalyviai įmokų nemoka, dažniausiai tai yra emigrantai, anksčiau dalyvavę pensijų kaupime, taip pat užsieniečiai. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškę, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Starmeris sakė, kad Jungtinės karalystės ir Japonijos pažangiųjų technologijų partnerystė sujungė Jungtinės karalystės kompetenciją mokslinių tyrimų ir plėtros bei programinės įrangos srityje su Japonijos pažangia gamybos patirtimi ir žiniomis. Starmeris teigia, kad naujas susitarimas dėl jūros vėjo energijos atvers kelią iki 9 milijardų svarų sterlingų vertės Japonijos investicijoms į pasaulyje pirmaujančią Jungtinės karalystės jūros vėjo energijos pramonę. Odesos srityje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras, nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtino žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukraino pradžios, Juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemynų, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Kopenhagoje vyko pasaulio turo vyrų plento dviračių lenktynės. Sėkmingai juose pasirodė Aivaras Mikutis. Jis lyderiui pralaimėjo tik 10 sekundžių ir finišavo 24, aplenkdamas daugiau nei 100 varžovų. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynės išvykoje 0-1 nusileido čempionių titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Vienintelis rungtynių įvartis krito 16 minutę. Po perdavimo iš kairiojo krašto baudos aikštelėje tiksliai smūgiavo Laura Kubiliūtė ir išvedė šeimininkės į priekį. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Pus pietvakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Diena galima per kūniją, pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dieną sušils vos iki 14-19 laipsnių.
2: Radijos stotis Kukas 2.
1: Kaune 92

0: piece of me. Takes a little more, baby. Takes a little more to get a piece of me.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestos sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu, tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslinga jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų, nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjos, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartą iškilo mokyklų bendruomenių klausimai. Dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusio aplinkybių. Pagal naują planą, savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimo kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jau vykdomos net kelių sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15

0: 21 dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja nuo maždaug 133 iki 185 eurų. Šios pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo alimento. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žemiau didinama išmoka siekima užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančių žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama. Sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimo dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją Saugom Lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties, bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaiga. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Per pasaruosius smurto protrukius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožo, civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožo vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pranešė, kad Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos Lamančio sąsiūryje pirmą kartą sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivę. Rusija naudojasi šešėlinio laivyno, kurį sudaro neiškios nuosavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinių jos naftos eksportui taikomų sankcijų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimo, daugiau nei 700 laivų turinti šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Jiems draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugos laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip brandolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo brandolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Odesos srityje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtino žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausių Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinę. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vienas skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 70-72 krito prieš Atlanta Dream klubą. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman, tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o antradienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Trečiadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Lienos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, o antradienio dieną oro šils iki 17 laipsnių. Lis, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Iškrius vienas kitas lašas lietaus, ketvirtadienio dieną prognozuojama taip pat 19 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės per kūnijos griausmus. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima per kūniją. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 19 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 11, o antradienį dienojas oro šils iki 16 laipsnių. Protarpys lis, trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių, ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lienos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas numatoma 19 laipsnių, taip pat turėtų lyti. o ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemos atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas iš šiuolaikiško duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienį 6 valandos ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijuose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žoliuose gausu erkių. Klaipėdos miesto savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perija Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas. Numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos apsirūpinimo maistų saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų ir 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Rusijos karinės pajėgos toliau veržiasi pirmien mūšius rytų Ukrainos mieste, Kostentinivkoje, esančiame Donecko srityje, pranešė Maskvos gynybos

0: ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ar daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą. Prasidėjus vasarai prasideda ir batutų sezonas. Vaikų chirurgas įspėja, kad neatsargų šokinėjimas ant batutų gali pasibaigti itin rimtomis ir net mirtinomis traumomis. Todėl, pasak jo, šokinėjant ant batutų nuo savame kieme ar miesto šventėse, būtina laikytis esminių rekomendacijų, uždėti apsauginius tinklus, leisti šokinėti tik po vieną ir rengti batutus saugiose vietose ir atidžiau prižiūrėti vaikus.
1: Sportas.
0: Airijos sostinėje Dubline pirmą kartą yra rengiamos Challenger kategorijos pirmenybės, kuriuose savo sėkmę išsibandė ir vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butilas. Nuo atrankos turnyro startavęs Lietuvos tenisininkas pralaimėjo jau patį pirmąjį mačą. Rezultatu 6-3, 4-6, 4-6 krito prieš Cruza Hevita. Baigėsi Portugalijoje vykęs Europos baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatus. Senojo žemyno pirmenybėse startavo 4 Lietuvos įgulos. Nors šiais metais nepavyko iškovoti medalio, net 3 mūsų šalies įgulos pateko į finalus tarp 9 geriausiųjų. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vietomis nugriaudės pavienės perkūnijos. Puspiet vakarių vakarų vėjas, jis bus stiprokas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušils iki 14-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

iš Kauno. Two and four no more.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pirmadienio 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba, kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visi tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievolininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienio karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipuotę, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų, nuo pirmadienio visai vasarui uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Visi gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienolino link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto, bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visus aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą ne kartą iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusio aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimo kontroliai, parengti rekomendaciją patiekalų kainos skaičiuoklę. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Per pasaruosius smurto protrukius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožų civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožą vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai

0: imigrantus iš visų žemynų, tiek legalius, tiek nelegalius. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip brandulinė ginkluotė turinčios valstybės statusas, yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo brandulinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas tarė sudėję dviem savo sistemos talentams – Gantui Kryžanauskui ir Nikui Stutkiui. Abu jaunieji talentai sparnus pakėlė už Atlanto. Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinę. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienį dangus bus debesuotas, pragdurlyje atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyrus trumpi lietus. Diena galima perkūnyje. Pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, diena sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytoj dieną šilas vos iki 14-19 laipsnio. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūk žemų ir tankių lietaus debesų, pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, diena kai kur galima perkūnyje, pus vakarų, šiaurės vakarų, stiprokas ir nemalonus vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį 9 mėnesių privalomąją pradinę karo tarnybą kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Jos neramina ir tai, kad tokiuose žaliuose gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymu. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kurio sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, pakildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų.
Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Pirmadienį pietinius Filipinus, supurtė 6,2 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba. Prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Apie jas sužeistuosius ar padaryto žalą kol kas nepranešama. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrukiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje Centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrukio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkstančių gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė, turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Sportas. Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pus pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, eteryje žinios. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jo vykdomos net kelios sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15-21 dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaugimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. O birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja nuo 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtintų išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančios žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovų teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip ir prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą patį laiką smarkiai išaugo. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarui uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti kelionės iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei netidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš visų žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus grupėje. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Žalgiris išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dieno šilas vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. daugelio šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginė meterija, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams. 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštas ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė, matot turbūt, šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbią, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojat, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apriboti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėlė čia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš visko nereikia.
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai... Reiškia, vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas, pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti, kur juos dėti, ką su jais daryti, ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir... Trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus, ir jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grynaisiais... atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios, dar šitame kontekste prieš perduodamas duodą žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo, tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grynaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokios šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis, o kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai, tai čia viskas gerai, kalti grinėjai, reiškia reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet tai aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos, o tas referendumas žmonėm neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grinus pinigus žmogus, kiek jis turi, čia reikalas.
2: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva ir jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise konstitucija prisimena turbūt, buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
2: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumia mus į naują, tik kitai pavadintą socialistinių respublikų sąjungą.
1: Kelias tai panašus, kaip su Lietuva.
2: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų, jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai greičiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime, Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimu reikia 47 parašų, jisai juos surinko, ir, o aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, čia kartu veikiame, tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo, bent jau patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos pataisą ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui ir labai išsidėsti balsai labai aiškiai, tai yra du radikalūs flangai, viename liberal konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, krikščioniškų šeimų sąjunga, valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelė, su kuria sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, neišpiktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek... Aš bijau pasirašyti, sako, mane persekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. Jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasiraši, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės, jau tai čia nieko tokio nėra, man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni, o tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba apkvailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori. Atimt, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvo žodžio turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta nekono kito kaip valdžios institucijų.
2: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį, kodėl to viduriuko nėra didesnio. Nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
2: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ne? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios tai, lektorės buvęs patarėjas.
1: Čia Grybauskaitis buvo patarėjas prezidentūroje.
2: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet... Kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie net piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose, visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jisai balsuos, kaip jam atrodo, jisai kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir išeina, kad laisvas žodis yra, tik tai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs rimai labai taip gražiai aptakėjai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir kokios ten pulkos hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Čia, tai kas yra hebrytės? Tai žino visi. Čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia yra panaši sistema. Ir čia yra interesai. Dabar, jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pulką. Tai, čia taip yra? Ne valstybė?
2: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčiamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymo reikia ieškoti po vandeniu. Nes,
1: tiesos nėra.
2: Nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet... Yra tokių laimingų žimčių daug kur, bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patylė, nes šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisę.
1: Pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus, kuri pateikė.
2: Lingės.
1: Ulbinaitės. Dvies asmenybės, kurios labai... Kaip jūs vertina tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykime, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums, ar ne?
3: Man tai labai skauda. Norėčiau Kęstutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Žodžiu, aš ne Algimantas pasakiau?
3: Pasakyti Birbilas. čia... Nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai čia prie to pripratęs.
2: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokį 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu Jokimas, kažkokios tam tarnybos galvoju viršininkas, bet sako, jeigu pavadina viršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš netaip pasakiau, dirbanas, taip pasakiau.
3: Nesvaru, kas tu tai žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu. Tai žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą įstatymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas, čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelė tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jos tas siūlymas, nes, nu, ir taip, Lietuvų visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia nieko per daug nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
4: Klausau.
1: Klausome jūsų. Skalbėkite.
4: Klausau. Norėjau pasiklausyti, kiek šeimė yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė,
2: kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų, tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai žmonių.
2: O Seimo, bet turbūt buvo klausimas apie Seimo narius. Na, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimties.
1: Jo, tai dabar atsakytų į klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta, vat, sveiko proto išplėtusi, tą sakykim, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau buriasi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kaip čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus, o jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojate ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten, nu, ten daug šalių atsijungus buvo elektra ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuoti kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai, nu, konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie tą konstituciją mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad jie nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
3: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties, vežant labdarą į Ukrainą, papasakosiu, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugų, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grynųjų pinigų. Tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė, pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasiimti, maisto papildomai, viską papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasiimt kortelę ir viskas bus padaryta.
3: Ne, pasakėt, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
3: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežim labdarą, lankėm piliečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra, ir visą kitą laiką toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Keitiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio, tai mes čia mes kūro net nepirkam Ukrainoje. Tai va, tai, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes gražindomom tos pinigus.
1: Na, sudėtinga.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome.
4: Labą dieną, Kęstutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiem vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairien dešinien. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas gins šitą šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydybo. Ar verta ginti šalį, kurioje iš žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutinėje vietoje, nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tik gazdina ir gazdina jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų gazdinimų, daro komedijas iš ko. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būti apšauktas vatniku ar kremliniu.
1: Ačiū, Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
2: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gaizdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetiki, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar poro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje. Tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metus žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, paus, nepaus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavus ir ne kartą užpuolė, bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar ją erzinti ir šalia vykdyti, sakyčiau, išskirtinio kvailumo užsienio politiką, dėl kurios susipykstame su visomis pasaulio galybėmis ir savo sąjungininkais, tai na, man tai čia niekaip nepanašu į rūpestį Lietuvą.
1: Netelpai sveiko proto.
2: Niekaip.
1: Dabar žiūrėkit, yra kalba Svirnelis tada, Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkta kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkta kolona, pirmiausia, reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkta kolona, taip įvardyjama. Kad ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkta kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
2: Aš manau, kad yra.
1: Yeah.
2: Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų dėl hibridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą. A, bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hibridinės atakos.
1: Tai gal,
2: tai gal tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai, nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina. Sako, toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą, tą, tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metų. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim. Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšių su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka nekokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
1: Kas kam dirba tas tą glosto, tai čia. Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo narį, atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
2: Apkaltino melu?
1: Jo,
2: aš kad nepamelučiau, aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, prašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininkų kolega neįsigilina į visą įstatymo projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 1 iki 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai vat kas sugalvoja tokius dalykus rašyti į projektą? Tai neįsivaizduoju. Neįsivaizduoju, kokio žulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus, aš tą dieną nebuvau, buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi, už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo. Va yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie. Ar, nu, susilaikymas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurioje Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešinė ir per viduriuką.
1: Tai aš viduriuką bus.
2: Nu žinoma.
1: Kur sėko proto.
2: Nu žinoma.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pas žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, manau, Algimantas nori kažką...
3: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus, tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir greitai keisdavo savo patarėjus. Nes jie net laikydavo jos to išsiekimo. Ir tada nutarė, kad nu, ne, į Seimą čia geriau neiti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime. Nu, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai. Tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmanoma iš vis nieko suprasti.
1: Nereikia.
3: Ten balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspėkot paspausti.
1: Ja, bet aš tai Maldeikienė pastebėjo, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis, būdamas užsienio reikalų ministras. Sako, nesvarbu, kokios pasiekimus Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
3: Nu, tai už to žodžius...
1: Ne,
3: už to žodžius jos sunelis dabar yra Seime. Nu, tai čia viskas aišku.
2: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką. Tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką. Jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventiklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiką, taip jau ten charakteringai aprašyta, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo, galbūt ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas gerai, bet dabar vis tik tai susitarė Amerika su Iranu, su Iraku, dėl taikos, dėl paliaubų, kad baigsis karas ir Libaną nebombarduos Izraelis ir ten nežinau, kas ten kaip, kai traukia į tą karą daugiau, ar čia Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį, ar čia dėl ko vyko, čia galbūt mes nesiplėsim labai daug, bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kurų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizo jau buvo sumažinęs 5 centais ar kiek, tai dabar reiktai Seimas nori pratesti, galbūt susimylės ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės, rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60 daugiau procentų mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos grynus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip ta Lietuva atrodo taip iš aukščiau pažiūrėjus?
3: Aš norėčiau pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Vieną kartą mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį jie sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą, apsakreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių, žadė galų tas vežimo mašinas. Tai žiūrė, nu, bet kokį akcizą, o pavimą sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aš nusipirko visas laisvės cisterną, žodžiu, degalų iš Europos, ir išsprendė, bet praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau kovo balandžio mėnesį, tai kuro nebuvo, jau liepos mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizeliniu kuru.
1: Nu, leis žmonėm dirbti Lietuvoje. Jeigu leisiu žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui pardavinė močiutį kojines numezgusi. Reikia, jei kasos aparato išmanaus. Nu, dievai mano, apie ką mes šnekam? Staselį iš Mažeikių dar noriu prisijungti. Klausome, Staselį.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Kestutį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia. Alio.
1: Kalbėkit, kalbėkit jis.
5: Yra dabar valdžia kuniganių ir vadžių, o prezidentas sėdi, kad per Liepo šuotą tik tų medienas. Neduok dievė tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijas jie gauti net už pinigus. O tokie laiškai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
1: Kaip jums atrodo?
2: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė, aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinasi. Ir dabar apie partijo vadovus. Sakykim, palyginkim, va, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis, įrodė savo ištikinybę Lietuvai. Ir galima jį kritikuoti už tą, tą, na. Bet jo ištikinybę Lietuvai mes negalime dejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero, o va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kišininkavimą ir priekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne, ir pirmininkė.
1: Apie liberalų sąjūdį kalbat.
2: Nu taip, ir pirmininkė, kur šaknis?
1: Tankas įvažiavęs į Lietuvą.
2: Tankas, KGB, tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta.
1: Bet yra kas vertė šitą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žiniasklaida, kuri LRT, paimkim, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykim, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražulį kvietė. Vėgėlę labai kviečia. Pažiūrėkit, kur yra ta žiniasklaida? Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra iš užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artinti prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negeriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va, tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Bijo, kad tos atskleistų KGB visus archyvus 70 metų uždarė, užkonservavę, kad žmonės nesužinotų. Nu, tai pilna yra tų žmonių, kurie neturėtų ten būti. Iliustracijos nebuvo įstatymų. Ir šiandieną mes matom, kad tie tankus išsivežė, tankistai liko. Štai kur bėda Lietuvoj. Ir šiandieną žmonės nesupranta, vat, kodėl jie čia atsiduria, kaip jie ten jo išrenkami, kodėl juos renka, kaip už akis užpila žmonėm, rausis, aš nežinau ką, bet žmonės daug neina rinkimus, sako, nieko čia nebus, kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lisko alais, konservatoriai, vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toj Lietuvoj su tai situacija?
2: Tai aš pacituosiu tokią šaunę daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar lygos nuo vaistų, beje rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra, nu, atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažką maiti tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada, nu, neįsivaizduojama buvo, aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštojo partinė mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo tai nepavykusio. Paskui buvo pučas, ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios sportinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia, kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuo metiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote nu, aktyvesnėje veikloje, negu aš dar visai studentas.
3: Nu, aš tuo metu gyvenu Kaune, čia ir dirbu Kauno Aido, Sąjūdžio Kauno laikraštyje Kauno Aido. Nu, norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, jie komunistai ten turėjo ryšį visur ir Maskvoje, bet tie nacionalistai kaip, įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų, ir visur pradės statyti lietuvius. Tai čia, nu, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas lietuvių, vykdė nacionalistinę veiklą. Visur statė.
2: Netgi taip.
3: Nu, taip, bet tik taip buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium. Ir per 10 metų Lietuvai pakeitė rusus direktorių, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuvis. Per 10 metų. Didžiulis perversmas, mes čia net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų, bet nu, čia tai gerai, kažkas sprendimus priimė aukščiausiam lygyje. Tai pažiūrėkim, kas įvyko, iš tikrųjų.
1: Jo, čia grįžti tą, žinot,
3: čia toli labai grįžti.
1: Galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
6: Labai diena, vyrai.
1: Labai.
6: Dabar pasakykit, jūs pasakyt visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagebistus? Nu, kodėl neišviešina? Nu, išviešinkit galų gale. Nu, kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale? Slapta valstybė kažkokia tai. Nu, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai. Ką valdžia sugalvoja, tą ir padaro. O žmonės tai yra nulio vietoje čia naitas. Reikit, kas iškyla į valdžią, iškyla tie, kurie, vat, ligoninės, kaip sako, suduria 3-1, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėm būtų blogiau, tuos iškelia. Tuos iškelia, jie tada eina, ir ko mes garantuoti, kad iškelia tuos žmonės, kurie yra tikrai kegebistai. Būtinai reikia, būtinai, nu jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu, nejaugi dabar mes 3 kokius ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o 10 paliksim, nes jie ten neėda mano žolytės. Nu, ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai kaip tam mūsė barščiose ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą, arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai tą toj pat suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi, nu, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti, galų gale pasakyti klausimą, jeigu neišviešinat, kai gerai suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi, nu, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti.

0: pasakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar, nu, ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
1: Nėra ką pasakyti, nėra ką,
2: nu, ką pasakyti.
3: Dėl, sakysim, KGB su sąrašu, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galę. Čia grinai mes matom Maskvos galę, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant sukačiaukų, žodžiu. Tai Maskvos galia. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir aišku, tas...
1: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
3: Jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
1: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkit į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkit, ar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija... Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
3: Žodžiu, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jūs? Merkys, ne?
1: Merkys,
3: jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu. Tai Seimas, tas senuosis komunistų, žodžiu, Brazausko laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, aš ne pas save. Galvos smegenyse nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį, belieka tik ta judesys, bet tas judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabar šventoji jie ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten šiandien. Būsima vyriausybė. Ja.
1: Daug vėjo, o bangų nėra.
3: Ne.
1: Nebanguoja Lietuva, va taip savo ramiai, kaip prūdė.
2: KGB dar prašosi komentarų. Net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra netaip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai ir dalį matyti vietiniai mūsiškai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus padarius
1: spėjimą,
2: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyt, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar ko reikia, kad projektas patektų į svarstymą? Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti į darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos, jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
1: Na kaip, dar klausia, kodėl jie neišviešina, tai čia neatsakymas, kaip aš išviesinsiu vagis, jeigu aš pas būsiu vagis.
2: O kitas projektas yra mano, juo siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
1: Ir blogų Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
2: matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
1: Tai va, ten ko mūsų pamatai stovi tada, vėl klausimas toksai, laidos netiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės. Tos Gabart turbūt, ar ne, pavardėjus.
2: Taip.
1: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė, ir kodėl tai svarbu žinoti?
2: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba...
1: Pasakykit, tai turbūt, kad jinai baigė savo darbą kadenciją.
2: Ir labai ne kadenciją baigė, iš tikrųjų jinai atsistatydina...

0: mėnesio gale jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro lygos jinai nori jam padėti, tiesiog ji negali skirti reikiamo dėmesio jam dirbdama šitą, būdama šitose atsakingose pareigose. Tai jį paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių daugybę dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarptų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla pavojus. Jeigu ten yra pavojingų lygų sukėlėjai, o ypač jeigu vykdomi funkcijos stiprinimo tyrimai, paaiškinsiu dar kartą, kas tai yra, reiškia galima laboratorijoje mikrobams sustiprinti tam tikras savybės. Pavyzdžiui, užkrečiamumą, kas buvo padaryta su koronavirusu. Arba pavojingumą žmogui, gebėjimą sukelti ligą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten įvyks. Tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčiai išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorijas Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu būtų jisai tada jau galiojęs, tokiem žmonėm būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
1: Pasiekmė kokia?
0: Pasiekmė yra gera, kad tie duomenis paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą, visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti. Jos matyti tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą, nu jo sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabar tiesiogiai pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
1: Bet taip bendra, trupai, Amerika finansuodavo labai daug ką. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visos institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių. Buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendinti. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų, ir tų visų nukreipimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten vėl, kiek Gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, taip politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai, paslėpę trumpai. Gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpti.
0: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
1: Jo, darbo aplinkoj.
0: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
0: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis. Gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj, ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų įkišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
1: Sveiko proto viduriu, kas iškėlė.
0: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba, šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą, jos prieš tai buvo parašiusios apie šitą pavojų prieš kelis mėnesius, o šitą momentą pražiopsojo, na ir vėl, kolega sėdintis Seime, Ignas Vėgėlė, sako, žiūrėkit, kas čia yra. Tai čia pastaba toms organizacijoms, aš žiūriu, iš vienos gaunu laišką vieną dieną vėliau negu pateikimas, tai kelkite triukšmą, ačiū, bet kelkite triukšmą laiku, Seime, nu tikrai visko nesužiūrėsi. Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavo. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai tas už ką nubalsavo, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, jeigu ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit. Ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, kai galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi pamato, reikia laiku reaguoti.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantis. Tai, kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoje, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užauks iki tokio lygio, kad žmonės pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tvarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbilas. Teisingai sakau pavardėjau?
2: Birbilas.
1: Birbilas. Ir aš kiausiu Pūkas linkim iš minties ir tikrai galite YouTube Pūkas savo peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų išvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta, ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū visiems ir iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Birželio 15 dieną į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniai pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro ir dvies pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro ir dvies kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančiu nusikalstamumu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopiais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atvejų šeimininėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų. Parodos, smugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja pora kanopiai ūkiniai gyvūnai. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe pirmadienį lankėsi Vokietijos oro pajėgų, oro ir dvies gynybos pajėgų vadas su delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro ir dvies stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystami Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimo, pasirengimą reaguoti į oro ir dvies pažeidimus ir jų keliamas grėsmės, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų ankstyvojo perspėjimo oro ir dvies stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos. Tarp jų ir e-sveikata nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Sveikatos apsaugos ministrė pasirašė įsakymą, kurio sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neustatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Izraelio gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Pirmadienio pietinius Filipinus supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, apie tai pranešė JAV geologijos tarnyba. Kol kas apie sužeistuosius ar padarytą žalą nepranešama. O prieš savaitę per mirtiną žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos apsirūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš viso sutelkti 540 milijonų eurų finansinę paramą bendrijos žemės ūkio sektoriui. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų.
1: sportas.
0: Prasidėjus vasaros perėjimo langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandį. Prie komandos prisijungė 26-erių Nauris Petkevičius, su kuriuo sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos. Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus grupėje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytojaus dienos sušilas vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūk žemų ir tankių lietaus debesų, pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų, stiprokas vėjas. Temperatūra nakties metu kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Ja, šį kartą pradėsime nuo naujausių žinios apie karą Irane. Kaip skelbiama, JAV ir Iranas paskelbė apie taikos susitarimą. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties, bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje. Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas. Paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Šio dokumentu visiškai įgaliojo atidaryti Hormūzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti JAV karinio jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai užveskite variklius. Tegul teka nafta, skelbė jis. Netrukus po to Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas pareiškė, kad susitarimas nedelsiant nutraukė šalių karą ir kad per 2 mėnesius bus surinktos derybos siekiant galutinio susitarimo. Vos prieš kelias valandas Teheranas buvo pažadėjęs atsakyti Izraelio smūgį Irano sąjungininkį islamistų grupuotėje Hezbollah Beiruto priemestyje, kuris grėsė sužlugdyti susitarimą. Tačiau vėliau tą pačią dieną Pakistano ministras pirmininkas paskelbė. Abi pusės deklaravo neatidėliotiną ir nuolatinę karinio operacijų nutraukimą visose frontuose, įskaitant Libaną. Jis taip pat padėkojo Kataros, Saudo Arabijos ir Turkijos lyderiams už paramą tarpininkavimo pastangose. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiaurėje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslinga jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms, kaip ūkininkai bei verslas. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kuro kainų surinktas virš planinės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kuro kaina gyventojams dėl to sumažės maždaug 6 centais už litrą. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų Lietuvos. Straipsnis Vakarų eksprese. Atidžiau kontroliuos vaikus maitinančias įmonės. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato patvirtintas planas, kurio norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinama sutartis su tiekėjais. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskinė sako, kad tokios priemonės pasitelktos pirmą kartą. Maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo kontrolės priemonių planas yra nauja priemonė parengta pirmą kartą. Teigia Bubliauskinė. Anot jos, planu norimo suvienodinti maitinimo paslaugų sutarčių priežiūros praktiką, nustatyti aiškius kontrolės kriterijus, atsakomybės ir procedūras, bei užtikrinti, kad maitinimo paslaugos būtų teikiamos teisėtai, skaidriai ir laikantis sutartinių įsipareigojimų. Tarnautoje teigia, kad papildoma kontrolė nėra atsakas į sutarčių nesilaikymo atvejį. Tai nėra reakcija į vieną konkretų atvejį, o prevencinė ir ilgalaikė priemonė skirtų užtikrinti efektyvesnę mokinių maitinimo paslaugų kokybės ir sutarčių vykdymo priežiūros savivaldybės švietimo įstaigose. sako skyriaus vedėja. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslaugo susijusių aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodos sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. O apie tai praneša portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija skirta eismo dalyviams. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Apie tai pranešė vietos savivaldybė. Anot jos, nors dėl vykdomų darbų eismas Kauno hidroelektrinės tiltu to buvo uždarytas, gyventojų patogumai paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjos Paulius Pachomovas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Iš viso pietrytinio aplinkelio projekto sudaro 4 etapai. 11 km kelio sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptime. Užbaigus projektą tikimasi pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažinti pravažiuojančio transporto srautus, triukšmą ir oro taršą. O apie šiuos pokyčius kauniečiams praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pirmadienis yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestos sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sakė nebematantis prasmės pratęsti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu, tai nėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslinga jau skiria tokioms pažeidžiamoms grupėms kaip ūkininkai bei verslas. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo pirmadienio visai vasarai uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu, pranešė vietos savivaldybė. Vis tik gyventojų patogumui paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Įsigaliojus eismo pokyčiams vairuotojai taip pat raginami planuoti keliones iš anksto bei rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Kaip teigia Kauno savivaldybės statybos valdymo skyriaus vedėjas, visos aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Siekiant, kad Uostamiesčio mokykloms ir darželiams maitinimą tiekiantis verslas tinkamai laikytųsi pasirašytų sutarčių, Klaipėdos savivaldybė pirmą kartą imasi papildomos jų kontrolės. Tai numato planas, kuriuo norima užtikrinti ne tik ekonomiškai pagristą moksleivių maitinimą, bet ir sukurti aiškią kontrolės tvarką, pagal kurią visame mieste būtų tikrinamos sutartys su tiekėjais. Iki šiol Klaipėdoje į viešumą nekartai iškilo mokyklų bendruomenių klausimai dėl maitinimo kainų ar kitų su šia paslauga susijusių aplinkybių. Pagal naują planą savivaldybė pirmiausia sieks įvertinti esamą situaciją ir nustatyti vienodą sutarčių vykdymo bei valgiaraščių derinimo tvarką ir sukurti sąlygas aiškiai bei greitai susitarimų kontroliai, parengti rekomendacinę patiekalų kainos skaičiuoklę. Nuo birželio 15 dienos visoje Lietuvoje jau vykdomos net kelios sustiprintos prevencinės priemonės. Birželio 15-21 dienomis vyksta Europos kelių policijos tinklo inicijuota prevencinė priemonė transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsaugimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Birželio 19 dieną bus vykdoma specialioji priemonė blaivumo maratonas. Visoje Lietuvoje 24 valandas be pertraukos bus tikrinamas vairuotojų blaivumas. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja nuo maždaug 133 iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismų sprendimų patvirtinto išlaikymo alimento. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pabrėžė, kad žemiau didinama išmoka siekima užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Dėl smarkiai išaugusių trašų kainų ir jau kelerius metus besitęsiančių žemės ūkio sektoriaus krizės, ūkininkai gyvena nežinomybėje, o valstybės siūloma finansinė pagalba kol kas yra nepakankama. Sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas. Pasak jo, dalis ūkininkų jau svarsto rudenį mažinti tręšimą arba jo visai atsisakyti, nes jiems trūksta apyvartinių lėšų. Situacija žemės ūkio atstovo teigimu dar labiau sunkina tai, kad grūdų ir pieno supirkimo kainos iš esmės išlieka panašios kaip prieš dešimtmetį, nors gamybos sąnaudos per tą laiką smarkiai išaugo. Aplinkosaugininkai per šių metų akciją Saugom lydeką patikrino 3631 žvejų mėgėją ir fiksavo 218 žvejybos pažeidimų. Bendra per reidus nustatyta žala siekia daugiau nei 17 tūkstančių eurų, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Akcijos laikotarpiu aplinkosaugos pareigūnai vykdė reidus, tikrino turgaviečių prekybininkus, taip pat stebėjo skelbimus internete ir socialinius tinklus, rinko informaciją apie draudžiamų žvejybos įrankių laikymą ir platinimą.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaiga. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta Birželio 19 dieną Šveicarijoje. Per pasaruosius smurto protrukius palestiniečių teritorijoje, nepaisant jau kelis mėnesius galiojančių paliaubų, žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Gazos ruožo civilinės saugos tarnyba ir ligoninės. Izraelis ir islamistų grupuotė Hamas beveik kasdien kaltina vieni kitus paliaubų pažeidimais. Gazos ruožą vis dar krečia nuolatinis kraujo praliejimas, o derybos dėl karo nutraukimo visam laikui yra įstrigusios. Didžiosios Britanijos premjeras paskelbė, kad jaunesniems nei 16 metų asmenims bus uždrausta naudotis visomis pagrindinėmis socialinių tinklų programėlėmis. Šis sprendimas priimtas po to, kai praėjusių metų gruodį panašų žingsnį žengė Australija. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pranešė, kad Jungtinės karalystės ginkluotosios pajėgos Lamančio sąsiūryje pirmą kartą sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivę. Rusija naudojasi šešėlinio laivyno, kurį sudaro neiškios nusavybės tanklaiviai, kad išvengtų tarptautinių jos naftos eksportui taikomų sankcijų. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos teigimo, daugiau nei 700 laivų turinti šešėlinis laivynas gabena 75% visos sankcionuotos Rusijos naftos. Jis gyvybiškai svarbus Kremliui. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Jiems draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugos laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir kitus sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasymo įrankiu. Odesos rytyje nacionalinio parko teritorijoje rasta daugiau nei 20 nugaišusių delfinų. Apie tai pranešė biologijos mokslo daktaras, nacionalinio parko mokslinių tyrimų skyriaus vadovas Ivanas Rusevas. Jo teigimu, į pakrantį išmesti žinduoliai tikėtina žuvo dar prieš daugiau nei mėnesį. Tyrėjas pažymėjo, kad būtent po Rusijos pilno masto invazijos į Ukrainą pradžios, juodojoje jūroje prasidėjo didžiausia žinduolių žūties banga. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausių Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.

Pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Moterų nacionalinės krepšinio asociacijos naujokė Laura Juškaitė patyrė vieną skaudžiausių sezono pralaimėjimų. Lietuvės atstovavimo Toronto Tempo ekipa savo arenoje net 77-72 krito prieš Atlanta Dream klubą. Šalies čempiono titulą ginantis Kauno Žalgiris vėl prarado taškus top lygoje. Eivino Černiausko auklėtiniai išvykoje 1-1 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Tai 7-as iš eilės mačas, kai čempionai nepasiekė pergalės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienį dienojus 16 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija, trečiadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, o ketvirtadienio dieną laikysis 22 laipsniai be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, antradienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienos metu prognozuojama 18 laipsnių. Lynos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 13, antradienio dieną oras šils iki 17 laipsnių. Lis, trečiadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas, lietaus, ketvirtadienio dieną prognozuojama taip pat 19 laipsnių. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 11, antradienį dienojus 15 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 11, antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Trečiadienį dienojus termometrai rodys 19 laipsnių, o ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Utenoje šią naktį numatoma 11, antradienį dienojus oras šils iki 16 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu laikysis 19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, antradienio dieną 16 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, trečiadienį dienojus oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Lynos, ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, antradienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojus numatoma 19 laipsnių. Taip pat turėtų lyti, o ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Koaliciją formuojančios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad būsimiems partneriams Demokratų sąjungai vardan Lietuvos ketinama atiduoti tris ministerijas, tarp kurių ir sveikatos apsaugos ministerija. Pirmadienį socialdemokratų pirmininkas Sinkevičius teigė, kad koalicijos sutarties dokumentas jau yra baigtas. Partneriai sutarė, kad Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atitenka žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms. Koalicinė sutartį ketinama pasirašyti ketvirtadienį. Birželio 15 dieną į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinio Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančių nusikalstamumo. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe pirmadienį lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vado su delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystami Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmes, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius, kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopijais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, smugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja porakanopiai ūkiniai gyvūnai. Šveicarijos rinkėjai balsuodami atmetė prieštaringą pasiūlymą riboti šalies gyventojų skaičių, rodo pirmosios prognozės. Apie 55% rinkėjų pasisakė prieš iniciatyvą, dėl kurios anksčiau buvo įspėjama apie galimą chaosą ir pražudingas pasiekmes Šveicarijos ekonomikai bei santykiams Europos Sąjunga. Šalyje, kurioje užsieniečiai sudaro daugiau nei ketvirtadalį gyventojų, šios pasiūlymas, jei būtų priimtas, smarkiai pristabdytų imigraciją. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu. Rusijos karinės pajėgos toliau veržėsi pirmin mūšės rytų Ukrainos mieste Kostiantynivkoje, esančiame Donetskos srityje, pranešė Maskvos gynybos ministerija. Pasak jos, rusų pajėgos perėmė dar 100 ir daugiau pastatų mieste kontrolę. Be to, miesto pietvakarinėje dalyje buvo sunaikinti apsuptyje buvę Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Ukrainos kariuomenė neseniai pripažino padėties mieste sudėtingumą. Pietų Afrikos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per savaitę po to, kai prezidentas pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš nelegalią imigraciją, šalis repatrijavo 2745 užsieniečius. Pietų Afrika, kurios ekonomika yra viena stipriausia Afrikoje, jau seniai traukė migrantus iš viso žemyno, tiek legalius, tiek nelegalius.
1: Sportas.
0: Viena pajėgiausių šalies triatlonininkių Unė Narkūnaitė sužibo Europos triatlono čempionate. Sprinto distancijoje Lietuvė pasidabino sidabro medaliu savo amžiaus kategorijoje. Prasidėjus vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandį. Prie komandos prisijungė 26 Nauris Petkevičius, su kurios sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija. Puspiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Nakties metu atvės iki 7-12, o rytoj dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienį orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūk žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra nakties metu kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinė karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Jos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę.

0: vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančias savaites iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog Europos Sąjungos valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje, kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pastaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkstančių. Gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip branduolinė ginkluotė, turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks, žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pūs vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

0: Tai iš pat ryto nušvito saulė. Iš pradžių jie apšvietė tik medžių viršūnės, tada nuauksino krūmus ir žolę, o tada ištirpo ryto rūkas ir ežiukas išėjo iš savo namelio. Labas rytas, pasveikino jį žolelė.
1: Labas rytas,
0: sumurmėjo ežiukas. Nusiprausė rasa ir nuėjo pusryčių. Papusryčiavęs vėl išėjo į priengį, pasiražė, nudrožė į erdvę laukymę ir atsisėdo po vešlę guobą. Saulė zuikiai žolėje šoko ratelį, šakose gėdojo paukščiai, o ežiukas žiūrėjo iš pūtės akis ir klausėsi. Atėjo miškiukas, atsisėdo šalia ežiuko ir dabar jiedu žiūrėjo ir klausėsi drauge.
1: Kaip gražiai jie šoka,
0: tarė meškiukas ir truputį pasislinko į dešinę.
2: Labai,
0: pritarė ežiukas ir taip pat pasislinko, nes saulės zuikių ratelis palengva suko į dešinę.
1: Niekada nesu matęs tokių didelių saulės zuikių,
0: pasakė meškiukas.
2: Aš taip pat,
0: patvirtino ežiukas.
1: O kaip manai, ar jie turi ausis?
0: Paklausė meškiukas, pamažu slinkdamas aplink kamieną įkandin zuikių ratelio.
2: Ne,
0: stengdamasis nesilikti nuo meškiuko, sakė ežiukas.
2: Manau, ne.
1: O man atrodo, turi,
0: paprieštaravo meškiukas.
2: Ir aš taip galvoju,
0: pritarė ežiukas.
1: Tačiau ką tik tu galvoji kitaip?
2: Man patinka galvoti skirtingai,
0: atsakė ežiukas ir suplojo letenėlėmis.
1: Skirtingai galvoti negerai,
0: papeikė meškiukas. Jiedu jau kartą apsisuko aplinguobą ir dabar pradėjo antrą ratą.
1: Jeigu skirtingai galvoji,
0: tęsė meškiukas,
1: vadinasi, skirtingai kalbi.
2: Ką tu?
0: Paprieštaravo ežiukas.
2: Kalbėti galima tą patį.
0: Ir pasislinko.
1: Ne,
0: atsakė meškiukas.
1: Kas skirtingai galvoja, skirtingai ir kalba.
2: Visai ne,
0: nenusileido ežiukas.
2: Galvoti galima skirtingai, o kalbėti tą patį.
1: O kaip tai?
0: Nusistebėjo meškiukas, o pats vislinko ir klausėsi paukščių.
3: Jis net kilstelėjo ausį tą, kuri buvo toliau nuo ežiuko, kad geriau juos girdėtų.
2: Ogi paprastai,
0: tarė ežiukas.
2: Štai aš visą laiką galvoju apie tai, kaip gera sėdėti po guobą ir žiūrėti į saulės zuikius, o kalbu apie visai kitus dalykus.
1: O kaip apie kitus dalykus,
0: pasipiktino meškiukas.
2: Juk mes kalbame apie tai, ar turi jie ausis.
3: Žinoma, neturi,
0: pasakė ežiukas.
1: Juk tu ką tik sakei, kad turi.
2: O dabar sakau, kad neturi.
1: Ir tau negėda.
2: O kodėl man turėtų būti gėda,
0: nustebo ežiukas.
2: Juk aš galiu turėti savo nuomonę.
1: Bet ta tavo nuomonė skirtinga.
2: O kodėl aš negaliu turėti skirtingos savo nuomonės?
0: Paklausė ežiukas ir pasislinko. Kol jis kalbėjo, meškiukas nejudėjo iš vietos ir dabar tarp jų atsirado nemenkas tarpas.
1: Tu mane liūdini,
0: pasakė meškiukas ir pasislinko arčiau ežiuko.
1: Verčiau tylomis, žiūrėkime į zuikius ir klausykimės paukščių.
2: Čirvir, čirvir, gėdojo paukščiai.
1: O vis dėlto geriau galvoti vienodai,
0: atsiduso meškiukas. Zuikiai pavargo šokti ir išsitiesė žolėje. Dabar ežiukas su meškiuku nejudėdami sėdėjo po guobą ir žiūrėjo į besileidžiančią saulę.
2: Tu be reikalo nusiminiai,
0: pasakė ežiukas.
2: Žinoma, saulė zuikiai turi ausis.
0: Ir nors ežiukas su meškiuku vos nesusipyko, ta saulėta diena buvo labai laiminga. vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Ar žinote, vaikai, kaip reikia skaičiuoti? Pridėti, atimti? Na, tikriausiai visi pasakysite. Prie dviejų pridėti 3 lygu 5. Arba prie 8 pridėti 1 lygu 9. Bet ar teko jums girdėti tokį skaičiavimą? Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverį. Neteko? Prisipažinsiu, man taip pat. Tačiau šis pasakojimas viską paaiškina, tad pasiklausykite. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3, tiek žinojo, o toliau? Ar 5 na po 7, ar prieš 7, o 6? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelė buvo sugalvojus, aiškiau nepasidarė. 1, 2, 3. Taip, tuos tu moki. 4 ant vienos kojytė šoki, 5 delniuko brolyje visi, 6. Ach, nelengva tas dainelės kurti. Oi, močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį, taip ir įsiminsi. Patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę. Dar aukščiau. Oi, nagi, pagalvokite, vaikai, koks tai laiptelis. Pabėrė akmenėlių. Dar aukščiau. Trupinėlių. Dar aukščiau. Pakabino kaspinėlį. O dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo. Man tagiai prašo.
1: Gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė, ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu.
0: Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo. Paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę.
2: Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverė, 4 puodelis, 5 lėli, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių.
0: Atskaičiavo 9 risus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti. Valgydama saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę. Jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal jie išrado naują, na, visai naują skaičiavimo būdą, visai kaip tas, nagi, kaip tas, kurią man galvos kartą užkrito obuolys.

0: Mažieji karosiukai nuolat plaukiodavo kartu, sukdavo ratus tvenkinyje, kartkartėmis staptelėdavo pailsėti nendrėse, o gerokai pavargę grįždavo namo. Jų namai te buvo didžiulis varinis kibiras, nežinia kiek laiko rioksantis tvenkinio dugne ir baigiantis surūdyti, bet karosams be galo jaukus. Tėvai, senieji karosai, paprastai sukiodavosi kur nors netoliese, rankiodami įvairiausias žolelės ir jas ragaudami. O mažieji karosiukai susiglaudę gulėdavo pačiame kibiro dugne. Taip šiltai įsitaisę, jie dažnai ir užsnūsdavo. Vieną dieną mama karosi parplaukė į kibirą su mažyčiu karosiuku. Jis stumtelėjo jį prie brolių ir seserų, tarstelėjusi: štai jums dar vienas broliukas, priimki draugijon. Naujokas susigūžęs oksojo į šeiminykščius, nedrįsdamas pratarti nė žodžio. Sveikas, brolau, aš tavo vyriausia sesuo, o tu septintasis karosas iš mūsų šeimos. Labai malonu, šnipštelėjo mažylis. Kuogi tu vardu?
1: Neturiu vardo, man jo nedavė.
0: Ach, mama visada ką nors užmiršta. Tiek to, tu būsi tiesiog septintasis. Nuo to laiko karosiuką ir vadino septintuoju. Gana greitai mažylis su visai susidraugavo ir buvo karštai pamiltas už gerą širdį ir švelnumą. Kiekvieną dieną septyni maži karosiukai plaukiodavo tvenkinyje, dugdavo su buožgalviais, klausydavosi retkarčiais į dugną užklystančio vandens čiuožiko jo gailos pasakojimų, erzindavo pamaivas ešerius ar snausdavo kibirę. Vieną vakarą vandens čiuožikas nusprendė pats aplankyti karosiukus. Sveiki, mažieji neklaužados, šyptelėje starė. Karosiukai išvydėjo gailą be galo nudžiugo. Ką mums šiandien papasakosi?
2: Manau, pats laikas jums sužinoti, kas dedasi ten viršuje,
0: paslaptingai tarstelėjo jo gailą.
1: Puiku, greičiau pasakok.
2: Visų pirma, viršuje yra toks dalykas, kuris vadinamas oru. Juo kvėpuoja dideli žmonės. Žmonės jums žuvims pavojingi, mat mėgsta žvejoti.
1: O ką tai reiškia?
2: Jums tai sakyti būtų per žiauru,
0: mislingai papurtė galvą jo gaila. Tačiau karosiukai tol net stojo, kol šis visko nepapasakojo.
2: Matot, žmonės labai klastingi. Suvilioja žuvį riebiu sliekeliu, tada į vargšelį praryja ne tik patrauklų kasnelį, bet ir pražutingą smailų daiktą vadinamą kabliuku. O kai praryja nelemta į kabliuką, tada jau viskas, žuviai galas.
0: Mažieji karosėliai pašiurpę klausėsi baisios tiesos, o keletas netari, bet ir pražutingą smailų daiktą vadinamą kabliuku. O kai praryja nelemta į kabliuką, tada jau viskas, žuviai galas. Mažieji

0: Saugokitės klastūnų. Vandens gyventojų pasaulyje, o ypač tarp žuvų, žmonės vadindavo klastūnais. Kita rytą septintasis paklausė tėčio:
1: Tėtuk, ar negalėtų man aprodyti viso tvenkinio? Dar nė pusės nemačiau.
2: Gerai, sūnau, plaukiam. Tavo smalsumas pagirtinas.
0: Ach, kokių stulbinančių grožybių prisižiūrėjo septintasis. Begaliniai tankių vandenžolių laukai, kalnai margaspalvių akmenukų, tuntai buožgalvių, pavieniui plaukiančias aštridantis lydekos, o kiek įdomiausių daiktų daiktelių matyt išmestų klastūnų. Jie pamatė skardinių, peilių, meškerių, maišų ir dar galybė viso kito. Mažajam karosiukui net galva jame suktis. Staiga karosas staptelėjo ir išdidžiai tarė mažyliui: Žiūrėk, sūnau, štai kaip karosai medžioja. Tėtis, didelis ir storas karosas, lietai tylutėliai priplaukė prie kabančio slieko ir prarijo. Tačiau tai buvo spastai. Baisi jėga iškėlė karosiuko tėtį į viršų, šis nespėjo nesliekelio skonio pajusti. Didysis karosas pradingo visiems laikams. O septintasis viską matė, jo maža širdelė baisiai daužėsi, ašaros temdė akis. Ach, prakeikti klastūnai atėmė tėtį, o jis mažas, liesas karosiukas nieko negalėjo padėti. Vėlai vakare, šiaip netai pradės kelią atgal į kibirą, septintasis viską papasakojo mamai, broliams ir seserims. Jie taip nuliūdo, pasigirdo aimanos, dėjonės, verksmai.
1: Čia tu kaltas, jei nebūtum prašęs, kad tėtis aprodytų tvenkinį, jis vis dar būtų gyvas,
0: priekaištavo karosėliui net mama.
1: Nenaudėlį tu, pražudėjai tėvelį. Kodėl jo negelbėjai, žioply? Dink iš čia, mums tokių nereikia. Oi, vargšas tėvelis, tu jį pražudėjai.
0: Vienišajam karosiukui nebeliko nieko kita, tik palikti kibirą, pačius brangiausius namus ir ieškotis kito būsto. Tačiau tai nebuvo taip lengva. Greitai apie nelaimę sužinojo visas tvenkinys ir daugelis kaltino karosiuką. Ir buožgalviai, ir lydekos, ir jo gaila. Ir net kiti ešeriai, tylėdami praplaukdavo pro nelaimėlį, visas pasaulis jį atstūmė. Ir niekas negalėjo žinoti, kas dedasi mažoje širdelėje. Bėgo dienos, savaitės, mėnesiai, pasislėpęs vienoje iš skardinių, septintasis gulėjo ir mąstė, prisimindamas brangų į tėvelį, kuris jį mylėjo labiausiai, mamytę, kurios taip pasiilgo, broliukus ir seseris, visus tokius brangius ir reikalingus. Dieną naktį lindėdamas skardinėje, septintasis vis nyko ir nyko, net ašakėlės ėmė matytis. Vieną vidurdienį jis vis dėlto išplaukė pasižvalgyti. Vos judindamas pelekus, toks nusilpęs buvo, karosiukas apsuko keletą ratų aplink skardinę ir be galo nustebo išvydęs čia plaukiančią savo mamytę. Dievulėliau, kaip troško žuviko širdelė prisiglausti prie jo šono. Juk kiekviena mama pirmoji atleistų savo vaikui, užjaustų jį ir paguostų. Staiga karosiukas pamatė riebų slieką, įtartinai kabantį vidury tvenkinio.
1: Ne, mama, tai klasta.
0: Šaukė septintasis, matydamas, kad jį jau prasižiojo prarytis lieka. Tačiau jo balselis buvo taip nusilpęs, kad ši neišgirdo. Tada septintasis iš paskutiniųjų priplaukė prie mamos ir bandydamas ją nustumti netyčia pats užkibo ant kabliuko. Meškerė su visu slieku ir septintoji karosiuku švystelėjo į viršų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinio karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus atliekami sistemo atnaujinimo darbai. Bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Duomenų bazės perkelimo darbus numatoma pradėti penktadienį 22 valandą. Planuojama, kad darbai truks iki šeštadienio 6 valandos ryto. Atliekant šiuos darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų ir e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijose žolė beveik siekia kelius. Jos neramina ir tai, kad tokiuose žaliuose gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsiant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narius galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pastaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 000 gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos, kaip brandulinė ginkluotė, turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui ištikrinti. Taip, Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo brandulinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
0: Sportas.
1: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pusiet vakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Naktį atvės iki 7-12, o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pirmadienį 9 mėnesių privalomoje pradinio karo tarnyba kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalione pradėjo daugiau nei 150 jaunuolių. Kaip praneša Lietuvos kariuomenė, visą tarnybą pradėjo jaunuoliai, apsisprendimą tarnauti priėmė savanoriškai arba patekė į karo prievalininkų sąrašus, išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Skelbiama, jog pirmosiomis tarnybos dienomis naujieji kariai susipažins su bataliono vidaus tvarka, tarnybos organizavimo principais bei kasdienė karinio vieneto veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą. Pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis registrų centras praneša, jog savaitgalį bus veikla. Jaunuoliai bus aprūpinti reikiamą ekipote, susitiks su tiesioginiais vadais, susipažins su tarnybos dienotvarkė ir pradės adaptacijos bei pradinio rengimo etapą.

0: veik savitarnos sistema. Nors Klaipėdos daugiabučių kiemuose ir miesto žaliuosiuose plotuose dūzgė žoliapjovės, klaipėdiečiai piktinasi, kad kai kuriuose teritorijuose žolė beveik siekia kelius. Juos neramina ir tai, kad tokiuose žolėse gausu erkių. Klaipėdos miestas savivaldybė teigia, kad daugumoje miesto viešųjų erdvių ir žaliųjų plotų šienavimo darbai šį sezoną jau atlikti vidutiniškai po 3 kartus. Anot miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, rangovų vykdomi darbai yra nuolat kontroliuojami ir vertinami. Savivaldybės specialistai reguliariai tikrina teritorijų priežiūros kokybę, vertina sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir reaguoja į gyventojų pranešimus. Nustačius trūkumus, rangovams teikiamos pastabos ir reikalaujama tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Ilgą laiką patogumo neįgaliesiams ir tėveliams su vaikų vežimėliais stokojusi pažyminė perėja Kaune esančioje Vilniaus gatvėje pasitinka pokyčius. Birželio 18 dieną pradedamas kapitalinis remontas, numatyta atnaujinti susisiekimo jungties išvaizdą, abipus laiptų įrengti keltuvus. Vykstant darbams, pėstiesiems bus užtikrintas praėjimas. Užbaigti pagrindinius darbus planuojama iki Kalėdų. Kauno rajone veikianti valstybės valdoma mažo kalibro amunicijos gamintoje Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Pasak gamyklos vadovo, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar, laukiama užsakymų. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo sustiprinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. Nuo šiol gydymo įstaigoms aiškiai pavedama užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos, neužstatytos nereikalingais daiktais, kilus pavojų jos būtų atrakinamos, jei yra rakinamos nedelsant, o darbuotojai žinotų jų buvimo vietą bei patekimo tvarką. Europos komisija skelbė pristačiusi priemonės, skirtos padėti ūkininkams susiduriantiems su sparčiai augančiomis išlaidomis trašoms ir paremti Europos aprūpinimo maisto saugumą. Pranešama, kad komisija siekia per ateinančios savaitės iš visų sutelkti 540 milijonų eurų finansinės paramos bendrijos žemės ūkio sektoriai. Europos komisija teigia taip pat pasiūliusi padidinti žemės ūkio rezervą dar 300 milijonų eurų iš 2026 metų Europos Sąjungos biudžeto, papildant turimas likusias lėšas. Skelbiama, jog ES valstybės narės galės papildyti sumą iki 200% nacionalinių lėšų, taigi bendra turima finansinė parama galėtų siekti iš viso 1,5 milijardo eurų. Izraelio gynybos ministras pirmadienį pareiškė, kad Izraelio pajėgos Libane, Sirijoje ir Gazoje liks neribotą laiką. Jis tai sakė po kelių valandų, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Irano susitarė nutraukti karą artimuosiuose rytuose, įskaitant ir Libane. Kongo demokratinėje respublikoje kovojant su ebolos viruso protrūkiu, nusinešusiu daugiau nei 180 gyvybių, išlieka pavojingų spragų. Pirmadienį įspėjo organizacija Gydytojai be sienų. Nors gegužės 15 dieną šioje didelėje centrinės Afrikos valstybėje paskelbus mirtino protrūkio pradžią, atsakas buvo gerokai sustiprintas. Medicinos labdaros organizacija teigia, kad tikrasis krizės mastas išlieka neaiškus. Per pasaruosius 50 metų ebolos virusas Afrikoje nusinešė daugiau nei 15 tūkstančių. Gyvybių. Šiaurės Korėja pareiškė, kad jos kaip branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusas yra negrįžtamas ir būtinas regioniniam stabilumui užtikrinti. Taip Pchenjanas atmetė JAV ir jų sąjungininkių raginimus nusiginkluoti. Pchenjanas nekartą tvirtino, kad neatsisakys savo branduolinio arsenalo, vadindamas jį esminio atgrasimo įrankiu.
1: Sportas.
0: Los Andželio vykusiuose pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo auksinio lygio varžybose sėkmingai pasirodė Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. 1500 metrų distancijoje Lietuvė finišavo trečia. Niderlandų rinktinė ir toliau išlaiko vieną įspūdingiausių pasaulio turės tradicijų. Po lygiųjų su Japonija, Olandai ir vėl nepralaimėjo savo pirmųjų grupės rungtynių, o jų serija dabar siekia 10 tokių mačių iš eilės. Tai ilgiausias tokio pobūdžio nepralaimėtų startų rekordas turnyro istorijoje. Antradienį dangus bus debesuotas, pragiedruliai atsiras tik vietomis. Daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Dieną galima perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, naktį vidutinio stiprumo, dieną sustiprės iki 8-13 m/s. Naktį atvės iki 7-12

o antradienio dieną šilus vos iki 14-19 laipsnių. Trečiadienio orai nesikeis. Tiek naktį, tiek dieną danguje netrūks žemų ir tankių lietaus debesų. Pragiedrulių bus labai nedaug. Daugelyje šalies vietovių formuosis ir slinks trumpi lietus. Dieną kai kur galima perkūnija. Pus vakarų, šiaurės vakarų stiprokas vėjas. Temperatūra naktį kris iki 8-13, o trečiadienio dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas ir žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galėsite įsijungti į pokalbį, ar išsakyti savo nuomonę, užduoti klausimus svečiams. 34-00-77 Kaune, Kauno kodas 037. Ir džiaugiuosi galėdamas pristatyti Seimo narį Rimantą Jankūną, sveiki.
2: Labdiena.
1: Ir žurnalistą Algimantą Birbalą.
3: Labdiena.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime atvirai pakalbėti apie tą negerovės Lietuvą, kurią čia šiandieną taip jau garsiai mūsų aukštas ir gražus įvardina, bet apie kitokią Lietuvą, kitokį žmonių gyvenimą. Kokį tą Seime kuria mūsų gyvenimą, mūsų išrinktieji ir kokios problemos galbūt žmonių daugiausia laukia. Skandalus mato, kas vyksta su nauja vyriausybė, matot turbūt, šiandien šiek tiek irgi galbūt paklausiu svečių, bet aš norėčiau temą paliesti vieną labai svarbią, kad iš žmonių nori ketina atimti galimybę naudoti grynus pinigus. Ir galbūt čia, nežinau, ar Seimo narys, ar Algimantas, kuris tą temą, kaip jūs galvojate, Rimai, ar čia gerai, ar čia blogai, kad grynus pinigus nori apriboti. Čia buvo 5000, pasiūlymas buvo iki 15, iš visko dėlė čia kišas į tuos reikalus ir riboti iki 3, gal iš visko nereikia.
2: Tai atimti, gal garsiai pasakyta, nes jie negazdina tuo, nėra tokių projektų ir dievagojasi, kad to daryti nesiruošia, bet žinome, kad apribojo iki 5000 ir žmonėms kyla natūralus nerimas, o kasgi bus toliau, nes grynieji yra pinigai, kurie turi esminius skirtumus nuo skaitmeninių. Tai vienas dalykas, kad mūsų negali sekti, mūsų asmens duomenys saugus, jeigu jūs visur atsiskaitote kortelėmis, ar galite tikras, kad kokia nors tarnyba Lietuvos arba užsienio, gal Amerikos, gal Kinijos, gal Rusijos, gal Baltarusijos, gaus jūsų duomenys, galbūt jie panaudos kažkam, jeigu kažkurią šalį nuvažiuosite, galbūt paseks, tai... Reiškia, vienas dalykas duomenų apsauga, kitas dalykas, pinigai yra mūsų nuosavybė. Reiškia, jeigu pinigai Petro, tai jisai sprendžia, kaip juos turėti, kur juos dėti, ką su jais daryti, ir jokia valstybė neturi teisės čia nurodinėti, kadangi tai yra esminis laisvos visuomenės principas. Tai komunistai norėjo, kad viską sekti ir nurodyti žmonėm, ką daryti. Ir... Trečiasis dalykas, apie ką daugiau papasakos kolega Algimantas, yra visokie elektroniniai sutrikimai, net ir pas mus būna, tokiu atveju, kai tiesiog kortelėmis atsiskaityti neįmanoma. O Algimantas yra didelis gerbėjas Ukrainos žmonių, jokių būdų ne vyriausybės, žmonių, kurie kovoja už savo laisvę, už savo namus ir... Jis tenai veža paramą ir susiduria su daugybe pavyzdžių, kai grinaisiais atsiskaityti yra vienintelė galimybė. Ir visos šitos mano išvardintos priežastys tam aktualios, dar šitame kontekste, prieš perduodamas duodą žodį Algimantui, pasakysiu, kad toksai Mindaugas Lingė pateikė jau naują projektą, kuris laimė nepraėjo, tuo projektu siūloma apriboti atsiskaitimą grinaisiais iki 3000 eurų. Tai atseit, kad nebūtų čia visokios šešėlinės rinkos, šešėlinės ekonomikos, pala. O tai su bankiniais pavedimais viskas gerai, o tai su kuria partija susijęs toksai pilietis Stepukonis, o kaip ten viena ponia įsigijo sklypą už 1 eurą Vilniuje savo mokyklai, tai čia viskas gerai, kalti grinėjai, reiškia reikia prispausti tuos žmonės, kurie disponuoja keliais eurais, keliais tūkstančiais eurų, kad būtų daromi va tokie nešvarūs dalykai su milijonais, o tai ir milijardais.
1: Bet tai aš manau, kad yra dar ir referendumas organizuojamas žmonių iniciatyva, kad jie bijo ir kodėl jie bijo, tai kodėl tai turbūt Algimantas papasakos, o tas referendumas žmonėm neramu. Neramu, kas čia vyksta ir kad tuos grinus pinigus žmogus kiek jis turi, čia reikalas.
2: Tai dėl referendumo jūsų labai taikli pastaba aš nepaminėjau. Iš tikrųjų, iš pradžių buvo pilietinė iniciatyva, jie bando surinkti 300 tūkstančių parašų, bet pas mus, kaip ir Rusijoje, kaip ir Šiaurės Korėjoje, referendumo teisė žmonės praktiškai neturi, nors ant popieriaus parašyta, kaip pas mus, kadaise konstitucija prisimena, turbūt buvo parašyta, kad kiekviena respublika turi teisę laisvai išstoti iš tarybų socialistinių respublikų sąjungos, va tiesiog kokiu būdu tai nėra aišku, bet nu, turime teisę laisvai išstoti, tai ir dabar turi svarbiausi valstybės klausimai sprendžiami referendumu. Nu, pavyzdžiui, Kapčiamiesčio poligonas. Ar nebuvo galima spręsti referendumu?
1: Privalu buvo.
2: O ne klijuoti visokiausių etikečių tiems, kurie turi kitą nuomonę ir ta turi kitą nuomonę dėl to, kad jiems rūpi ta Lietuva. Skirtingai negu tiems, kurie nusidažė svetimos valstybės vėliavomis ir stumia mus į naują, tik kitai pavadintą socialistinių respublikų sąjungą.
1: Kelias tai panašus, kaip su Lietuva.
2: Panašumai yra didžiuliai. Ir tas jaunimėlis, kuris ten protestavo už laisvą žodį, tai jie tiesiog nemato panašumų, jie gana nemažai žmonių matyti yra įsitikinę, kad jie čia kovojo už laisvę, o jie čia kovojo už tą, už ką kovojo tarybinis komjaunimas. Tai lygiai grečiai buvo, vėliau mes pradėjome iniciatyvą Seime, Karolis Neimontas surinko parašus, privalomam pateikimu reikia 47 parašų, jisai juos surinko, ir, o aš surengiau spaudos konferenciją, su juo pasitarėme, čia kartu veikėme, tai bandėme pateikti tiesą Seimo nutarimą dėl patariamojo, bent jau patariamojo referendumo paskelbimo, nu, kad žmonės parodytų savo valią ir kad Seimas galėtų į tai atsižvelgdamas priimti atitinkamą konstitucijos matais ir kaip matote, Seimas nepritarė net pateikimui ir labai išsidėstė balsai labai aiškiai, tai yra du radikalūs flangai, viename liberal konservatoriai, kitame socialdemokratai ir sveiko proto viduriukas, kuriame yra mišri grupė su Tautos ir Teisingumo sąjunga, nacionaliniu susivienijimu, Nemuno aušra, krikščioniškų šeimų sąjunga, valstiečių ir žaliųjų sąjunga, bet tokios va, pakankamai nedidelė grupelė, kurią sudaro 30-35 adekvatų žmonės, tiesa kartais ir tie nesusigaudo, neišpiktos valios būna klaidų visiems. Ir esminiais klausimais turime tokią neformalią koaliciją, kuri ir nusprendžia viską.
1: Dabar paminėjote sveiko proto viduriukas. Kodėl žmonės vis tik to sveiko proto viduriuką nepadaro pagrindiniu? Ir kodėl žmonėms šiandien trūksta ar informacijos, ar žinių, ar bijo žmonės, net referendumai žmonės, kiek... Aš bijau pasirašyti, sako, mane persekios. Įsivaizduokit, tai kaip žmogus Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj gyvenamas, jis bijo parašą padėti savo. Ten, kur iš tikrųjų jam svarbu. Jeigu ateina kandidatas ar kas per rinkimus pasirašy, kad aš galėčiau pateikti dokumentus, bijo žmonės, jau tai čia nieko tokio nėra, man reikia surinkti tiek tai parašų, bijo. Kodėl žmonės tiek prigazdinti, tiek įbauginti ir tas sveiko proto viduriukas negali įsiplėsti, nes žmonės baimės pilni, o tie suinteresuoti, kurie šiandien jie laisvą žodį gint, kurie net nežino, ką tai reiškia, arba tai interesų grupės, arba pailinti žmonės ir jie reikia, kad čia mitingų reikia, čia laisvą žodį kažkokį nori. Atimt, nors ten apie tai net kalbos jokios nebuvo, apie to laisvo žodžio turinio pakeitimą. Tai manau, kad ta baimė žmonėms įvaryta neko nuo kito kaip valdžios institucijų.
2: Tai be jokios abejonės ir jūs čia pasakėte du taiklius pastebėjimus. Vienas buvo apie tą patį laisvą žodį, kodėl to viduriuko nėra didesnio. Nes nėra laisvo žodžio.
1: Ir pinigų nėra.
2: Ir pasižiūrėkime, kiek yra laisvos spaudos ir kiek yra neaišku, kieno finansuojamos tų asmenų, kurie bijo kaip ugnies užsienio agentų įstatymo, nes paaiškės, kad visai ne Lietuvos interesus gana įvairios organizacijos gina ir argumentas atseit Rusija tokį turi. Tai jeigu Rusija ginasi, tai mes negalime gintis, mes turime būti beginkliai, ne? Ir kitas dalykas, ana pusė vis dėlto labai bijo to viduriuko. Labai bijo to viduriuko, nes įtaka šitų nepriklausomų kanalų, nepaisant to spaudimo viso, nepaisant to pinigų nebuvimo, jį tikrai plečiasi. Ir tokia Ulbinaitė, sakau, buvusios Sovietų Sąjungos Vilniaus aukštosios komunistinės partinės mokyklos lektorės buvusi patarėja. Beje, kaip ir Lingė, tos pačios tai, lektorės buvęs patarėjas.
1: Čia Grybauskaitis buvo patarėjas prezidentūroje.
2: Tai šitagi ponia pateikė visą paketą skirtą kovai su dezinformacija. Bet kas yra dezinformacija, ten toks įdomus apibrėžimas įdėtas, ten akivaizdu, kad ten yra kova su laisvu žodžiu. Tai šita dundukų kompanija, nesiorientuojančių ateinčių pagal kvailus lozungus, pagal melą apgautų, vedama tų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti pinigais, jie ne piršto nekrusteli už laisvą žodį, bet jie padeda interesų grupėms kovoti už savo pinigus. Va čia ir atsakymai, kodėl tas viduriukas kol kas nedidelis. Aš sakyčiau, kad yra sveiko proto žmonių ir kitose partijose, visose praktiškai. Tik tai jie neturi balso teisės. Įsivaizduojate, Seimo narys, jis neturi balso teisės, nes jeigu jisai balsuos, kaip jam atrodo, jisai kitame Seime negaus apygardos, kitose rinkimuose negaus gero numerio sąraše, partijos hierarchijoje bus pastumtas. Ir tada taip ir šeina, kad laisvas žodis yra, tik tai kuriems žmonėms skirtas.
1: Bet jūs rimai labai taip gražiai aptakėjai apie partinių, vadinkime, žmonių, kurie kandidatuoja į Seimą, į tarybas, į merus, interesai. Pažiūrėkit, jeigu aš pasakysiu tiesą, nors aš suprantu, tai manęs neprileis prie to. Tai dabar, kaip čia valstybė mūsų ir kokios ten pulkos hebrytės, tas hebrytės, tai man labai gražiai Landsbergis profesorius įvardėjo, kad kiekvienas turi hebrytę, sako savo. Čia, tai kas yra hebrytės? Tai žino visi. Čia buvo Kaune viena mafija, ten Šiaulių kita, ten visi princai. Tai čia yra panaši sistema. Ir čia yra interesai. Dabar, jeigu aš pasakau tiesą, aš bijau, kad mane partija, kuri vadai hebrytėje, neįleis manęs į pulką. Tai, čia taip yra? Supratu, ne valstybė?
2: Net nebūtinai tiesa, tai gali būti nuomonė. Ir jokių problemų, sakykim, kad jūsų nuomonė teisinga, mano klaidinga, mes ginčijamės, dėliojamės argumentus, bet mes įsitikinę, turime paaiškinti, kodėl taip įsitikinę. Nėra tame jokios problemos. Ne čia problema. Problema, kad žmogus tai kažką sako, o kodėl jis tą sako? Atsakymo reikia ieškoti po vandeniu, nes jis taip negalvoja. Jis tą sako, bala žino dėl ko. Tai aš sakyčiau, kad yra tokia, pavyzdžiui, liberalų frakcija, kur visi pagrindiniai veidai būtent tą daro. Konservatorius yra panašiai, nors ten su viena kita išimtim, galbūt atmetus vieną kitą klausimą, kai jie visi priversti daryti, kas liepta, bet yra tokių laimingų žimčių daug kur, bet žmonės tiesiog kai kuriais klausimais jie tiesiog patylė, nes šnekėti ir balsuoti jie nelabai turi teisę.
1: Pasako, kaip frakcija turi balsuoti ir balsuoja. Aš norėčiau dar Algimantų paklausti kaip žurnalistų, kaip vertina tos Grybauskaitės padėjus iškirtai iš galvos. Kuri pateikė.
2: Lingės.
1: Ulbinaitės.
2: Nes čia tokie.
1: Tokios asmenybės, kurios labai. Kaip jūs vertinat tokį cenzūros pasiūlymą? Kodėl Lietuvai to reikia ir kodėl jie taip griežtai, žiauriai, sakykim, nori apriboti tą žmogaus nuomonės išsakymą? Kur čia, kaip žurnalistų, jums ten skauda jums, ar ne?
3: Man tai labai skauda. Norėčiau Kęstutį patikslinti, Algimantas Birbilas, mano pavardė.
1: Žodžiu, aš ne Algimantas pasakiau?
3: Pasakai Birbilas. Čia nieko gyvenime, dažnai mano pavardė kažkaip kitaip pasako, tai aš čia prie to pripratęs.
2: Aš pagelbėsiu biškį, jeigu galima. Susitinku prieš kokį 20 metų tokį solidų profesorių, veterinorių. Jisai prisistato, paduoda ranką, sako, aš esu Jokimas, kažkokios tam tarnybos, galvoju, viršininkas, bet sako, jeigu pavadina viršininku, tai irgi nesupyksta.
1: Aš netai pasakiau, dirbanas, tai pasakiau.
3: Nesvaru, kas tu tai žodžiu, aš neatsimenu jau, bet patistinu. Tai žodžiu, aišku, neigiamai vertinu tą įstatymą, tą projektą Ulbinaitės. Vienas dalykas, čia matosi ir dalios ranka, kad valdyti tą Lietuvos visuomenę taip, kaip nori grupelė tų žmonių, bet tikiuosi, kad greičiausiai nepraeis jau tas siūlymas, nes, nu, ir taip, lietuvių visuomenė pakankamai išmintinga, jinai gali save kontroliuoti, žurnalistai tikrai žino savo ir teisės ir pareigas, ko nereikia, to nesako, nes dabar, sakysim, kai kurie žurnalistai labai pradėjo pamėgti, žodžiu, bilinėtis, tai manau, kad nepraeis ir čia nieko per daug nuogas tai, tai mums čia.
1: Ja, na, aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas Lietuvai ir kaip suvereniai valstybei tokie dalykai. Vida iš Kauno nori pasijungti prie mūsų. Klausom, Vida.
4: Klausau.
1: Klausome jūsų. Kalbėkite.
4: Klausau. Norėjau pasiklausyti, kiek šeimė yra sąžiningų darbuotojų.
1: Kaip sakė,
2: kiek Seime yra sąžiningų darbuotojų, tai darbuotojų, žinokit, nežinau, kiek jų gali būti gana daug.
1: Nu, Seimo nariai irgi darbuotojai žmonių.
2: O Seimo, bet turbūt buvo klausimą apie Seimo narius. Mhm. Nu, čia galim kiekvienas turėti savo subjektyvę nuomonę, aš manau, kad kelios dešimties.
1: Jo, tai dabar atsakyti būti klausimą ir ką renkat, tą ir turit. Tai aš taip visą laiką sakau. Neinat į rinkimus, vadinasi, jie išsirink savo. Tai nuo jūsų labai priklauso, kas, kiek į Seimą ateina kokių žmonių. Ir ta vat, sveiko proto išplėtusi tą, sakykim, kiekį Seimo narių, tikrai atsirastų daugiau sąžiningų žmonių. Dabar dėl tų grinųjų pinigų, aš vis tik tai dar Rusijoje, dabar taip pat jau buriasi žmonės, ten daro mitingus, kad tos pinigus grinus, kam jų čia reikia, tų grinųjų pinigų, kaip čia jos spausdint, užtektų ten sąskaitose bankai užrašys, kiek tu ten turi, kiek tu neturi, kiek norės uždarys ir visa kita. Kokie čia žmonėm pavojus, o jūs dabar Ukrainoje važinėjat, Algimantai Birbalai, jūs važiuojate ten ir mato tą situaciją, matė žmonės ten Ispanijoje, ten, nu, ten daug šalių atsijungus buvo elektra ir koks šokas buvo, kada žmogus ateina išvažiuoti kažkur tai neveikia, pinigų nėra, savo neturi. Tai nu, konstitucijoje mūsų yra straipsnis dėl pinigų. Kodėl jie ta konstitucija mūsų greuna ir kokie žmonėm pavojai? Šiek tiek žmonės galbūt girdėjo, kad vyksta referendumas, girdėjo, kad jie nori pribuoti, vieni bijo pasakyti savo nuomonę, kaip mes čia kalbėjom. Kur čia esmė?
3: Nu, sakysim, iš savo praktinės, sakysim, patirties, vežant labdarą į Ukrainą, papasakosi, kaip kartais mes ten negalim kortelėmis atsiskaityti. Tai kai pirmą kartą važiavom į Ukrainą, tai mano bičiulis paskambino savo draugui, kuris dirba VSD, valstybės saugumo departamente, klausė, sakom, važiuojame kariaujančią šalį ir ką mums pasimti. Tai pirmiausia pasakė, pasimkit grynųjų pinigų. Tokį kiekį, kad jeigu suges automobilis jūsų mikroautobusas, kad galėtumėt pataisyti jį. Tai va, paskui aišku pasakė, pasimti papildomai kūro, šiltus drabužius, kadangi važiavom ten kovo mėnesį. Paskui mėgmašius pasiimti, maisto papildomai, visko papildomai.
1: Nu, nesakėt, pasiim kortelę ir viskas bus padaryta.
3: Ne, pasakė, pirmiausia, grinėjai pinigai.
1: Jo, svarbiausia.
3: Dabar, žodžiu, buvau Ukrainoje daugiau nei 10 kartų, nu, vežim labdarą, lankėm kuniečius, tai 3 kartus nebuvo elektros. Per tą laikotarpį, žodžiu, tai vieną kartą tikrai ilgai nebuvo elektros, būdavo 3 valandas elektra yra, ir visą kitą laiką toj zonai, kur mes buvom, elektros nėra. Tai kai mes norėdom atsiskaityti kortelėmis, tai nebuvo jokių galimybių atsiskaityti kortelėmis, absoliučiai. Kai tiklos neveikė, sakysim, valiutos, bankomatai neveikė ir vienintelis variantas buvo pasiskolinti iš draugų ukrainiečių grivinų ir atsiskaityti. Kolonėlėse mes tiesiog, tai kūro net nebuvo dizelinio, tai mes čia mes kūro net nepirkam Ukrainą. Tai va, tai, norėdama grįžti Lietuvą, nupirkti lauktųjų, skolindomas, paskui kitą, kad antrą kartą atvažiavę, jau mes grąžindomam tos pinigus.
1: Na, sudėtinga.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Rasa iš Kretingos dar nori prisijungti. Klausome.
4: Labą dieną, Kęstutį, gerbiami svečiai, sveiki Lietuvos žmonės. Kas čia darosi Lietuvoje? Nėra pinigų sergantiems vaikams, švietimui, keliams, tiltams, policininkams, gaisrininkams, bet dviem dalykams pinigų visada yra. Tai karui ir Ukrainai. Taškomi milijonai kairien dešinien. Įdomu, ar Nausėda taško savo asmeninius pinigus. Tai mūsų visų pinigai, svarbu šaliai įvykiai turi būti atsiklausiami tautos ir referendumų. Įdomu, ar bent vienas valdininkas paremė Ukrainą iš savo asmeninių lėšų, žinoma, kaip jie remia visais kitais būdais. Visos lėšos tik karui. O kas gins šitą šalį? Jei žmonės nesulaukė gydymo paslaugų, numiršta stovėdami eilėje, kiek tūkstančių žmonių jau išmirė per paskutinius metus, nesulaukė laikų gydybo. Ar verta ginti šalį, kurioje į žmonių gyvybės nusispjauti? Kodėl mes Europos Sąjungoje paskutinėje vietoje, nors geografinė padėtis panaši, valiuta ta pati, atsakymą žinau ir visa Lietuva žino. Kodėl mes paskutinėje vietoje, bet pirmaujame ubagų skaičiumi. Po 10 metų aš manau, kad nebegirdėsime nei vieno lietuviško žodžio, labiausiai nykstanti tauta Europoje. Valdžia tik imituoja susirūpinimą gimstamumu, bet nieko nedaro. Tik gazdina ir gazdina jau 30 metų tuo karu. Ryt po ryt puls rusai. Jau žmonės priprato prie tų jų gazdinimų, daro komedijas iš ko. O jei jau tais gazdinimais nepatiki, tai jau būsi apšauktas vatniku ar kremliniu.
1: Ačiū, Rasai, galbūt čia Rimas atsakys.
2: Aš pilnai pritariu, kad iš tikrųjų tokiais gaizdinimais nukreipiamos žmonių mintis nesupratingų į neesminius dalykus ir žmonės gaizdina, meluoja, paskui, kai tikrai ateina pavojus, jisai nebetiki, kaip pasakoja apie Mikę Melagėlį. Tai dabar poro pavojus dėl drono, kitą kartą tarsi paskelbė, tarsi nepaskelbė, prie ko prieisim, žmonės nereaguos. Ir jeigu bus tikrai pavojus, nieks niekur nebėgs slėptis, nes ištisai meluojama. Panašiai buvo su tuo garsiuoju koronavirusu. Šitas apšaukimas vatnikais yra sena šito mąstymo žmonių filosofija. Dar Leninas su Stalinu šitą gauja pradėjo žmonės vadinti, kaip jie ten vadino, buržuaziniais nacionalistais, liaudės priešais, paskui antitarybiniais elementais. Dabar čia tik tai leksikonas pakeistas. Ir klausytojai labai tiksliai atkreipė dėmesį, kad didžiosios Lietuvos bėdos, nesutinku, kad vien Lietuvos, visos Europos Sąjungos bėdos, bet Lietuvoje dėja jos yra vienos iš ryškiausių, jeigu ne pačios ryškiausios Europos Sąjungoje, tai yra demografija. Gimstamumas Lietuvoje yra mažėjantis. Miršta dvigubai daugiau maždaug per metus žmonių negu gimsta ir dar turime masinę migraciją. Ir čia tik, jeigu tendencijos nepasikeis, tai tik laiko klausimas, kada dėja, bet einame link to, ką pasakė klausytoja. Ir čia yra didžioji bėda. O ta Rusija, nu, paus, ne paus, aš suprantu, kad Rusija yra didžiulė problema ir kad jinai buvo Lietuvą okupavus ir ne kartą užpuolė, bet visas kaltes suversti Rusijai ir dar ją erzinti ir šalia vykdyti, sakyčiau, išskirtinio kvailumo užsienio politiką, dėl kurios susipykstame su visomis pasaulio galybėmis ir savo sąjungininkais, tai na, man tai čia niekaip nepanašu į rūpestį Lietuvą.
1: Netelpai sveiko proto.
2: Niekaip.
1: Dabar žiūrėkit, yra kalba Svirnelis tada, Seimo narys, frakcijos vadas buvo. Penkta kolona yra Seime. Ar jinai, kas tai yra penkta kolona, pirmiausia, reikia pasakyti, kad viduje yra priešai. Penkta kolona, taip įvardyjama. Kad ten yra priešų kažkokie tai žmonių, kurie ne Lietuvai Seime dirba, o kažkokiai tai grupiai ar ten užsienio valstybei. Ar ta penkta kolona yra, ar čia kaip jūs apie tai galvojat?
2: Aš manau, kad yra.
1: Yeah.
2: Aš manau, kad yra, tik tai aš turiu kitokią nuomonę negu Skvernelis. Galbūt jisai irgi turi tokią nuomonę, kaip aš tik tai sako kitokią. Nes jisai žmogus informuotas, jisai tikrai žino labai daug. Tai pasižiūrėkime į, nu vėl, vieną absurdiškiausių praeitos jau nueinančios vyriausybės sprendimų, ar ne? Prisimenate, kaip sieną uždarė dėl balionų dėl hibridinių atakų. Kaltas šitas diktatorius Lukašenka dėl visko. Šitie liberalų sąjūdis, konkrečiai Čmil, inicijavo rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą. O bet žiūrėkit, dabar pradėjo gaudyti kontrabandininkus, pradėjo gaudyti pareigūnus, kurie padėjo kontrabandininkams ir pasibaigė hibridinės atakos.
1: Tai gal,
2: tai gal tie, kurie teikė tas rezoliucijas, kurie darė tuos absurdiškus sprendimus, yra arba penktosios kolonijos atstovai, nu, jie veikia kaip penktos kolonos stogas. O kodėl sakau penktoji kolona, pasiklausykite tokio buvusio VSD pareigūno Kastyčio Braziulio. Jisai paaiškina. Sako, toks kontrabandininkas Baltarusijoje įkliūva jų saugumui ir sako, tai žiūrėk dabar, tu darai tą, tą, tą. Jeigu tu nedarai, tu sėdi į kalėjimą 5 metų. Ar ten kažkiek. O jeigu darai, mes tau netrukdom, dar šiek tiek sumokėsim. Va, koks paprastas verbavimo būdas. Tu nieko dėtą žmogų pamėgink užverbuoti. Tai yra ilgas procesas ir sunkus. Aišku, jie turi tą metodus. O čia tiesiog gatavas. Gatavas žmogus, parengtas jau, pasirengęs ir dar turintis lyšį su Lietuvos pareigūnais. O kas tuos pareigūnus dengia? Akivaizdu, kad jie turi stogą. Ir tas stogas yra labai aukštai. Kodėl žurnalistinės premijos tenka nekokiai Rasai Karmazaitai, kuriai didžiulė pagarba, kuri daro didžiulį darbą tikrą, o tenka kam Tapinui ir Černiauskui ir kam ten atidavė?
1: Kas kam dirba tas tą glosto, tai čia. Dabar sakykit, dar vieną norėčiau, čia kiek žmonės girdėjo, kiek ne. Aišku, dar norėčiau priminti, kas nesiniai prisijungėte prie laidos. Tai laida Kitokia Lietuva, vyksta tiesiogiai, studijos telefonas 340-077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Tai prašom, dalyvaukite, skambinkite, klauskite, o aš norėčiau paklausti, galbūt Seimo narį atsakys daugiau, Bilotaitė užpuolė Igną Vėgėlę ir apkaltino kuo? Kaip čia gal...
2: Apkaltino melu?
1: Jo, aš, kad nepamelučiau,
2: aš dabar paskaitysiu, ką jinai parašė. Agnė Bilotaitė, Seimo narė, prašo. Seimo narys Ignas Vėgėlė skleidžia melą apie baudžiamojo kodekso pakeitimus, kuriems praėjusią savaitę po pateikimo pritarė Seimas. Belieka tik apgailestauti, kad pats būdamas teisininkų kolega neįsigilina į visą įstatymo projektą, o iškreipia faktus, manipuliuodamas iš kontekstų ištrauktais teiginiais. Gerai, dabar skaitau Bilotaitės pateiktą projektą. Tas, kas lytiškai santykiavo vaginaliniu, analiniu, oraliniu ar kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiu asmeniu, be jo laisvanoriško sutikimo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 1 iki 7 metų. Kodėl čia parašyta be jo laisvanoriško sutikimo, ar kitais atvejais jau šitos sankcijos nebebus? Tai, vat kas sugalvoja tokius dalykus rašyti į projektą? Tai aš neįsivaizduoju. Kokio žulumo turi būti ponia, kad pateikusi tokį projektą, paskui apkaltintų dar tuos, kurie pastebėjo. Aš nebejoju, kad tame projekte yra ir gerų dalykų, bet čia yra toks dalykas, kurio iš tikrųjų gana daug Seimo narių ir nepastebėjo. Aš taip žiūriu balsavimo rezultatus, aš tą dieną nebuvau, buvau komandiruotėje, bet balsavimo rezultatai yra įspūdingi, už 55 susilaikė 19 prieš 4, bet aš truputį rezervuojuosi prieš kaltindamas visus, kadangi tikrai buvo žmonių, kurie nesusiorientavo, va yra 4 balsai prieš, nu tai aišku, iš kur jie. Ar nu, susilaikimas, tai suprasime, kad praktiškai tas pats, kas prieš, tik švelnesnis. Reikia, kad būtų daugiau kaip pusė už. Tai 17 prieš ir kaip manote, kurio Seimo dalyje tie prieš arba susilaikė? Kairiai, dešiniai ir per viduriuką?
1: Aišku, viduriuką bus.
2: Nu žinom.
1: Kur sėko proto?
2: Nu žinom.
1: Nu matot, Seimo narių daug neskaito nei tų įstatymų pateiktų pakeitimų, nei tų pozityvinių dalykų, kurie pateikėmi. Aš pas žinau, kaip ten visas darbas vyksta ir kad spėt viską perskaityti ir viską, tai reikia dirbti. O dirbti Seimo nariams ne visiems Dievas suteikė tokią galimybę. Kaip bandant, mano Algimantas nori kažką...
3: Nu, aš noriu priminti tokį dalyką, kad Aušra Maldeikienė, kai buvo Seimo narė, bandė įsigilinti į visus projektus, tada grįždavo išsekusi į savo kabinetą ir vis, greitai keisdavo savo patarėjus, nes jie net laikydavo jos to išsiekimo. Ir tada nutarė, kad nu, ne, į Seimą čia geriau neįti, nes tai neįmanoma yra priepti visų įstatymo projektų. Tam ir yra komitetai Seime, nu, kad atskiras įstatymo grupės, vieni komitetai žiūri, kiti komitetai, tai išėjo į Europarlamentą, kur neįmanoma iš vis nieko suprasti.
1: Nereikia.
3: Ten, bet užtai, bet ten užtai, balsavimas, kaip Gražulis sakė, ten sekundė ir turi balsuoti. Tik suspėkot paspausti.
1: Ja, bet aš tai Maldeikienė pastebėjo, kokį gerą darbą nudirbo Landsbergis. Būdamas užsienio reikalų ministras, sako, nesvarbu kokios pasiekmės Lietuvoje, bet pažiūrėk, visą pasaulio žiniasklaidą apie jį parodė. O čia tai...
3: Nu tai už tos žodžius, jo sunelis dabar yra Seime, nu tai čia viskas aišku.
2: Tai va čia man visą laiką prisimenu mėgstamą Šimonytės herojų Šveiką, tai pratarmėje Jaroslavas Hašekas rašo, kad gerbkime šitą kuklų herojų Šveiką, jis nusipelno pagarbos vien dėl to, kad nepadegė deivės šventiklos Efeze, skirtingai negu kvailys Herostratas, norėdamas patekti į laikraščius ir chrestomatijas mokyklų.
1: Jo, nu, turbūt idioto didesnio Šveiko, taip jau ten charakteringai aprašyta, kad tikrai nereikėtų čia Šimonytės įvertinimo. Galbūt, ką nors artimo turi. Tai dabar, kalbant apie Lietuvą, viskas labai gražu, viskas gerai, bet dabar vis tik tai susitarė Amerika su Iranu, su Iraku, dėl taikos, dėl paliaubų, kad baigsis karas ir Libaną nebombarduos Izraelis ir ten nežinau, kas ten kaip, kai traukia į tą karą daugiau, ar čia Izraelis Amerika, ar Amerika Izraelį, ar čia dėl ko vyko, čia galbūt mes nesiplėsim labai daug, bet džiugu, kad nu, pradžia susitarimo jau yra. Ir galbūt ir Lietuvoje šiek tiek pagerės ir tas karo grasinimai visi, ir kurų kainos, ir čia dabar baigėsi, man atrodo, tas akcizo jau buvo sumažinęs 5 centais ar kiek, tai dabar reikia Seimas nori pratesti, galbūt susimylės ir kalbant apie pinigus, pažiūrėkit, dar aš norėjau vieną klausimą užduoti. Dabar kiek mokesčių, kiek žmonėms į kišenių sulindę yra tiek savivaldybės, rinkliavos mokesčiai, tiek valstybės mastu, kad šiandieną žmogus turbūt iš savo pajamų sumoka kokie 60 daugiau procentų mokesčių ir kas jam lieka. Nu, dar tos grynus, jeigu apriboja, tai na, iš vis žmogus kažkoks prikartas, jis ar jis jaučiasi labai saugus Lietuvoje, ar ne. Kaip jūs į tas rinkliavas, į tos visus mokesčius, į tas kainas, kurios auga nežmoniškai, kaip ta Lietuva atrodo, taip iš aukščiau pažiūrėjus?
3: Aš norėčiau, pasakyti jums, gerbimieji klausytojai, kaip darė Ukrainos vyriausybė. Sakau, vieną, kad mes nuvažiuojam, dizelinio kūro iš vis nėra. Iš vis niekur nėra dizelinio kūro. Benzinas yra pribotas. Visos naftos perdirbimo įmonės subombarduotos Ukrainos, nieko negamina. Tada priėmė tokį sprendimą, kad nuėmė bet kokį akcizą, apsikreipėsi į Europos Sąjungos vyriausybės, kad leistų laisvai pravažiuoti per sieną beilių, žadė galų tas vežimo mašinas. Tai žiūrė, nu, bet kokį akcizą, o pavimą sumažino šitiems darbams, žodžiu, gabenimui, iki 7%. Ir tada labai greitai išsisprendė klausimas, na, aš nusipirko visas laisvės cisterną, žodžiu, degalų iš Europos, ir išsprendė, kad praktiškai jau, jeigu, sakysim, aš buvau kovo balandžio mėnesį, tai kuro nebuvo, jau liepos mėnesį pilnai visą Ukrainą buvo aprūpinta dizeliniu kuru.
1: Nu, leis žmonėm dirbti Lietuvoje. Jeigu leisiu žmonėms dirbti, aš manau, kad tikrai būtų kita situacija. Bet šiandieną, žiūrėkit, žmogui turgui pardavinė močiutį kojines numezgusi. Reikia jai kasos aparato išmanaus. Nu, dievai mano, apie ką mes šnekam? Staselį iš Mažeikių dar noriu prisijungti. Klausome, Staselį.
5: Labą dieną.
1: Labą.
5: Kestutį labą dieną, svečiai visi. Aš tik trumpai. Dabar yra valdžia tokia. Alio.
1: Kalbėkit, kalbėkit jis.
5: Yra dabar valdžia kuniganių ir vadžių, o prezidentas sėdi, kad per Liepo šuotą tik tų medienas. Neduok dievių tokios valdžios. Stovėjom prie parlamentų 7-8 paras ant ledo. O ką mes įsikovojom? Sanatorijas jie gauti net už pinigus. O tokie laiškai. Ačiū vyrai, laikykimės, kol dar gyvi.
1: Kaip jums atrodo?
2: Ačiū už palinkėjimą. Ačiū. Ir sakyčiau, kad tie, kurie nenugalėjo jėga, nepateko į valdžią, jie pateko gudrumu. Aš galvoju, kiek yra valdžioje tų žmonių, kurie Lietuvą gynė, aišku, yra ir pas konservatorius tokių, reikia pripažinti. Ir kiek yra tokių, kur priešinosi. Ir dabar apie partijo vadovus. Sakykim, palikinkim, va, mūsų partijoje buvęs vadovas, mes didžiuojamės, jis yra politinis kalinys. Įrodęs, Petras Gražulis, įrodė savo ištikimybę Lietuvai. Ir galima jį ten kritikuoti už tą aną. Bet jo ištikimybę Lietuvai mes negalime abejoti. Ir yra kita partija, tokia keliama į viršų, tokia jau labai pažangi, norinti Lietuvai tik gero, o va, nu tiesa, nu tarp kitko, nuteista už kišininkavimą ir priekybą poveikiui, čia ta dėžutės partija, ne, ir pirmininkė.
1: Apie liberalų sąjūdį kalbat.
2: Nu taip, ir pirmininkė, kur šaknis?
1: Tankas įvažiavęs į Lietuvą.
2: Tankas, KGB, tėvelis KGB rezervistas. Tai ir kaip viskas atversta.
1: Bet yra kas vertė šitą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Žiniasklaida, kuri LRT, paimkime, jau čia finansuojamas iš mūsų visų pinigų, kokiais nuomonė formuoja šiandieną apie tą, sakykime, sveiko proto dalį Seime. Labai jūs dažnai kviečia. Gražulį kvietė. Vėgėlę labai kviečia. Pažiūrėkit, kur yra ta žiniasklaida? Aišku, komercinė taip pat jinai maitinama yra iš užsakymų, iš valstybinių pirkimų. Mus net neprileidžia artin prie viešų pirkimų, nes mes neglostom ir nemeluojam ir negeriam. Kaip čia yra, kas suformuoja tą nuomonę, kad žmonės vis tik tai va, tokius renka KGB rezervistus, kiek komunistų yra, pažiūrėkit, šiandieną Seime. Bijo, kad tos atskleistų KGB visus archyvus 70 metų uždarė, užkonservavę, kad žmonės nesužinotų. Nu, tai pilna yra tų žmonių, kurie neturėtų ten būti. Iliustracijos nebuvo įstatymų. Ir šiandieną mes matom, kad tie tankus išsivežė, tankistai liko. Štai kur bėda Lietuvoj. Ir šiandieną žmonės nesupranta, vat, kodėl jie čia atsiduria, kaip jie ten jo išrenkami, kodėl juos renka, kaip už akis užpila žmonėm, rausis, aš nežinau ką, bet žmonės daug neina rinkimus, sako, nieko čia nebus, kiti užimti, o tie, kurie turi interesus, tai sakau, lisko alais, konservatoriai, vis tiek tos beretės ateis balsuoti už konservatorius. Tai kaip čia yra toj Lietuvoje su tai situacija?
2: Tai aš pacituosiu tokią šaunę daktarę Robertiną Ostapenkienę, kurios kaip tik dabar su džiaugsmu skaitau knygą Vaistai nuo ligų ar ligos nuo vaistų, beje rekomenduoju. Tai jinai vienas iš teiginių toje knygoje yra, žmonės atsisako naudoti smegenis pagal tiesioginį jų paskirtį, kadangi galva prikimšta visokiausių dogmų, visokių nesąmonių, kuriomis nežinia, kodėl jie tiki. O kalbant apie komunistus, vis dėlto aš braukčiau brūkšnį tam tikrą. Nu, negalima jų visų mesti į vieną krūvą ir visų kaltinti, nes tikrai yra, nu, atsidavusių Lietuvai žmonių ir reikėjo kažką maiti tą nelaimingą komunistų partiją ir daryti tam tikrus kompromisus ir nemažaigi Lietuvos išsaugota buvo dėka Lietuvai atsidavusių komunistų. Bet braukime brūkšnį ties tuo laiku, kai Lietuvos komunistų partija atsiskyrė nuo Tarybų sąjungos komunistų partijos ir dalis žmonių liko ant platformų ir dalis dirbo Vilniaus aukštoje partinėje mokykloje. Man tada, nu, neįsivaizduojama buvo, aš galvoju, kas ten per tamsų žmonės, kas ten per šiukšlės, kai Lietuva kovojo už nepriklausomybę, liko dirbti Vilniaus aukštojo partinė mokykloje. Vienas kolega Seimo narys pasakojo, kad po to, kai Lietuva pradėjo atgavinėti savo sovietų armijos užgrobtas teritorijas po sausio 13 perversmo, tai nepavykusio. Paskui buvo pučas, ar ne, ir paskui jie bandė išrūkyti komunistinius veikėjus iš Vilniaus aukštosios sportinės mokyklos. Tai sako, mes susirinkome tenai ir bandėme sumedžioti Burokevičių. Burokevičiaus nesumedžiojo, bet išėjo viena ponia, kadangi aš nemačiau to proceso, tai aš pavardės neįvardinsiu. Žmogus, kadangi man irgi neleis nurodyti pavardės, bet manau, kad tuometiniai pedagoginio instituto studentai gali tą patvirtinti ir Algimantas turėjo būti netoli tų įvykių, jis ką nors papasakos pridės kokią detalę, galvoju. Vis tiek tais laikais buvote nuo aktyvesnėje veikloje, negu aš dar visai studentas.
3: Nu, aš tuo metu gyvenu Kaune, čia ir dirbo Kauno Aido, Caidžio Kauno laikraštėje Kauno Aido. Nu, norėčiau papildyti dėl tų komunistų, tai kai atėjo Chruščiovas, žodžiu, generalinis sekretorius Sovietų Sąjungos, tiesiog šiek tiek atsipalaidavo reikalai, bet tuo metu į komunistinę viršūnę Lietuvoje atėjo nacionalistai. Tyliai, ramiai, sakysim, jie komunistai ten turėjo ryšį visur ir Maskvoje, bet tie nacionalistai kaip, įvedė tokią peržiūrą visų, sakysim, partinių darbuotojų ir visokių direktorių, ten pirmininkų, ir visur pradės statyti lietuvius. Tai čia, nu, realiai tai buvo komunistų partijos centro komitetas lietuvių, vykdo nacionalistinę veiklą. Visur statė.
2: Netgi taip.
3: Nu, taip, bet tik taip buvo vienintelis reikalavimas, kad tu turi įstoti į komunistų partiją. Nes kaip tave paskirs kokias gamyklos direktorium. Ir per 10 metų Lietuvoje pakeitė rusus direktorius, žodžiu, kolūkio pirmininkas lietuvis. Per 10 metų. Didžiulis perversmas, mes čia net negirdėjau, kad kas nors taip apie tai kalbėtų, bet nu čia tai gerai, kažkas sprendimus priimė aukščiausiam lygyje. Tai pažiūrėkim, kas įvyko, iš tikrųjų.
1: Jo, čia grįžti tą, žinot,
3: čia toli labai grįžti.
1: Galbūt laiko gaila, Vida iš Kauno dar nori prisijungti. Klausom, Vida.
6: Labą dieną, vyrai.
1: Labą.
6: Dabar pasakykit, jūs pasakyt visi, kad žmonės neina balsuoti. O kam balsuoti faktiškai, jeigu mes balsuojam už kagėbistus? Nu, kodėl neišviešina? Nu, išviešinkit galų gale. Nu, kas čia galų gale padarė tokią kvailystę, kad yra nusikaltėliai, bet jų negalima žinoti. Tai už tai pas mus Lietuva taip ir yra. Pas mus vagia, pralošinėja pinigus ir mes negalim to žinoti. Viskas suslaptinta. Kas čia galų gale? Slapta valstybė kažkokia tai. Nu, žmonės nedalyvauja niekur absoliučiai. Ką valdžia sugalvoja, tą ir padaro. O žmonės tai yra nulio vietoje čia nais. Sakykit, kas iškyla į valdžią, iškyla tie, kurie, vat, ligoninės, kaip sako, suduria 3-1, kur visokiausius projektus daro, kad žmonėm būtų blogiau, tuos iškelia. Tuos iškelia, jie tada eina, ir ko mes garantuoti, kad iškelia tuos žmonės, kurie yra tikrai kegebistai. Būtinai reikia, būtinai, nu jeigu mes turim kažkokią, tai ten, kai sako, darželį, tai mes parazitus naikinam. Neleidžiam jiem. Nu, nejaugi dabar mes 3 kokius ten, kaip sako, parazitus panaikinsim, o 10 paliksim, nes jie ten neėda mano žolytės. Nu, ėda jie, visi ėda ir, iš, kaip sako, mes galim ką nori daryti. Mes plakamės paprasčiausiai, kaip tam mūsė barščiose, ir kol jų neišviešinsim, kol nepamatysim, kas valdo, o valdo ne tik valdo, bet naikina. Nuo pat pradžios naikina Lietuvą ir baigia visai sunaikinti. Ir tie, kurie sunaikina, tie visi viršui sėdi. O jeigu žmogus ateina sąžiningas vienas koks nors į Seimą, arba pamato tą viską ir nori pasakyti žmonėm teisybę, tai ta toj pat suėda. Taip pat suėda, kiek yra pavyzdžių. Ta pati ir Pūka irgi, nu, pradėjo ten žiūrėti, kas ten darosi. Ir viskas, iš karto suėstas. Taip, kad žmonės reikia reikalauti, būtinai reikalauti, galų gale pasakyti klausimą, jeigu neišviešinat kegebistų visų, nuimant tą prezidentą, mums nereikia to popierinio prezidento, mums nereikia ten tų gražuolių premjerių. Geriausiai, pirmiausiai reikia tiesos Lietuvoje reikia teisybės ir tiesos, reikia apsišvarinti. Teisingai Žemaitis sakė tiesiai, kad pas mumi reikia įsivalyti Lietuvą pirmiausiai. Nes dabar, nu, ne Lietuva, o yra šiukšlių maišas grinai. Ačiū jums.
2: Ką pasakyti?
3: Dėl, sakysim, kegebistų sąrašų, tai pirmiausia, Maskva rodo savo galę. Čia grinai mes matom Maskvos galę, kad jinai neleidžia išviešinti tų buvusių darbuotojų, bendradarbių ir visokių ten rusiškai sakant sukačiokų. Tai Maskvos galia. Antras dalykas, dauguma tų darbuotojų KGB jau yra Anapilyje, bet jų palikonis yra visur. Ir Seime, ir aplink Seimą, ir ministerijose, ir versle. Tai man atrodo, dėl šito labiausiai nenori, kad būtų išviešinta, nes pavardės visos pavardės tada išlis tų palikonių. Ir aišku, tas...
1: Tada žmonės žinos, už ką nebalsuot.
3: Jo, žmonės žinos, už ką nebalsuot. Nu, tai ir partijose pamatysit tas palikonės ir visur kitur.
1: Jo, bet aš manau, kad reikia žiūrėti į darbus ir tikrai pamatysit. Pažiūrėkite į tos balsavimus, galbūt ne visi turi laiko pažiūrėti, kas už ką balsavo, bet prieš rinkimus tikrai reikėtų pasižiūrėti. Ar Seime dirba žmonės? Pažiūrėkite, dar kalba apie darbą. Dabar nauja koalicija. Ar kalba apie darbus? Kalba, kas kokį portfelį gaus, kas kokią vietą gaus, kaip čia mums išsidalinti grobį. Bet toks vaizdas žmonėm atrodo šiandien. Tai... Kaip čia pasidalinti? O apie darbus nekalba.
3: Žodžiu, čia galėsiu priminti jums tą profesorių, kuris labai garsiai šneka. Kaip jis? Merkys, ne?
1: Merkys,
3: jo. Jo, labai garsiai šneka. Tai jis ir sako, žodžiu. Tai Seimas, tas senuosis komunistų, žodžiu, Brazausko laikų, kurie buvo perskaitę ne vieną knygą ir pakankamai išsilavinę. Ir, o dabar, jeigu paimti dabartinius socialdemokratus, nu, tai jie neturi to kultūrinio suprantį sluoksnį, aš ne pas save, galvos, smegenyse, nėra jo. Arba per mažas jisai. Ir dėl to ir mes matom, kad jį, belieka tik ta judesys, bet tas judesys neturi jokio turinio. Tai nu, dabargi šventoji, ten švenčia kažką. Nu, tai nežinau, ką jie ten švenčia. Būsima vyriausybė. Ne,
1: daug vėjo, o bangų nėra. Ne. Nebanguoja Lietuva, va taip savo ramiai, kaip tai. Prūdė.
2: KGB dar prašosi komentarų, net du projektai susiję su KGB. Vienas yra Žemaitaičio, kuris praėjo pateikimą, tai yra dėl išviešinimo. Aišku, čia yra ne taip paprasta, nes dalį bylų išsivežė rusai ir dalį matyti vietiniai mūsiškai sunaikino, bet manau, kad viską paviešinus padarius
1: spėjimą,
2: vis tiek pagal šalutinius duomenis būtų galima nemažai atrinkti daugiau negu kažkam atrodo ir matyt, kad šito yra ir bijoma. Ir projektas pateikimą praėjo, aišku, dabar ko reikia, kad projektas patektų į svarstymą? Reikia, kad Seimo pirmininkas pasiūlytų įtraukti darbotvarkę. Tai kas balsavote už gerbiamą Juozą Oleką, jūs pabandykite jo paklausti pirmininkę, kada jūs tą projektą įtrauksite į darbotvarkę. Ir vėl, aš, kai bus projektas darbotvarkėje, tikiuosi, kad jis atsiras, aš pažadu, kad sveiko proto viduriukas balsuos už išviešinimą. O rinkėjai, tų, kurie išrinko tuos flangus, liberal konservatorių ir socialdemokratų, na ir vardan Lietuvos, jūs kaip nors pamėginkite su jais susitarti, kad jūsų atstovai, na, netestų sovietų KGB pažadų, netestų sovietų KGB pažadų vykdymo, o pradėtų pagaliau dirbti Lietuvai.
1: Na kaip, dar klausia, kodėl jie neišviešina, tai va, čia neatsakymas, kaip aš išviesinsiu, vagis, jeigu aš pas būsiu vagis.
2: O kitas projektas yra mano, juos siūloma, įsivaizduojate, yra toks nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, tai aš siūlau, kad jame būtų uždrausta dirbti KGB bendradarbių artimiems giminaičiams. Vaikams, anūkams, broliams ir panašiai. Visi projektai yra.
1: Ir blogų Lietuvai tikrai nuo to nebūtų.
2: matote, kažkas išsitarė iš anos pusės, kad sako, tas paviešinimas gali sugriauti Lietuvos valstybės pamatus.
1: Tai va, ten, ko mūsų pamatai stovi, tada vėl klausimas toksai, laidos ne tiek daug laiko liko. Aš norėčiau dar vieną klausimą iškelti dėl Amerikos nacionalinės žvalgybos direktorės tos Gabart, turbūt, ar ne, pavardėjus.
2: Taip.
1: Ką jinai vis tik tai paviešino, ką jinai pasakė, ir kodėl tai svarbu žinoti?
2: Tai ji paskelbė, kad jos vadovaujama nacionalinė žvalgyba... Nu,
1: pasakykite, tai turbūt, kad jau baigė savo darbą kadenciją.
2: Ir labai ne kadenciją baigė, iš tikrųjų jinai atsistatydina mėnesio gale, jos viešas paaiškinimas yra, kad dėl vyro ligos jinai nori jam padėti, tiesiog jį negali skirti reikiamo dėmesio jam, dirbdama šitose atsakingose pareigose. Tai jį paviešino šitą nacionalinę žvalgybą amerikiečių, daugybė dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarp tų šalių yra Ukraina. Ir suprantame, koks iš to kyla. Daugybė dokumentų, kurie rodo, jog amerikiečiai finansavo daugiau kaip 150 biologinių laboratorijų, daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Ir tarp tų šalių yra Ukraina. Ir suprantame,

0: kelti lygai, lygą, virulentiškumą. Reiškia, čia yra būdas kurti biologinį ginklą. Mes tikrai nežinome, kas ten vyksta. Ir nežinome, kas ten įvyks, tai gali kokią bombą pataikyti ir gali netyčiai išplisti visą tai. Tai prisimename tą sąmokslo teorijas, kas atkakliai būdavo neigiama, aš neprisimenu 22 ar 23 metais, prieš 3-4 metus, ir reiškia tie, kurie kalbėjo apie šitas biologinės laboratorijas Ukrainoje, buvo kaltinami, kas skleidžia dezinformaciją. Tai pagal Ulbinaitės paketą, jeigu buvo būtų jisai tada jau galiojęs, tokiems žmonėms būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, o dabar amerikiečiai paviešina duomenis, kad pasirodo tai buvo tiesa.
1: Pasiekmė kokia?
0: Pasiekmė yra gera, kad tie duomenys paviešinti, labai šaunu, kad amerikiečiai ėmėsi šito klausimo, jie nutraukė finansavimą, visiems 120 laboratorijų, aišku, tai nereiškia, kad tos laboratorijos nustoja egzistuoti, jos matyti tą finansavimą gali gauti, bet kaip ten bebūtų, galimybės daryti tuos tyrimus ir tą pavojingą žmonių sveikatai veiklą, nu jo sumažėja. Ir tas, kas vyko prie Baideno administracijos, tą Tulsi Gabbard tiesiogiai pavadino melu, sakė Baideno administracijos pareigūnai, ir taip vadinami sveikatos ekspertai, pavyzdžiui, toks daktaras Anthony Fauci, tiesiogiai melavo žmonėms, teikdami, kad viso to nėra.
1: Bet tai bendra, trupai, Amerika finansuodavo labai daugą. Afrikoje ten buvo milijardai prezervatyvams kažkokie skirti. Lietuva finansavo Sorošo tos visus institutai, čia nenoriu čia minėti, kur tokie šakalieniai ten dirbo ir paruošta specialistė didžioji užsienio reikalų ministrė. Tai dabar žiūrėkit, netgi dėl tų lyčių. Buvo finansuojamas tas visas projektas Lietuvoje gyvendint. Trumpas atėjęs užsuko daug kranų ir jisai paviešino, kad Amerika neturėtų finansuoti tokių dalykų ir tų laboratorijų ir tų visų nukreipimų, sakykime, nuo pamatinių žmogaus prigimtinių vertybių. Ir atsirado Europos Sąjunga dabar finansuoja čia Lietuvoje, skiria ten vėl, kiek gražulis minėjo, tai beveik tokia pačia suma tom genderistiniai, taip politikai. Na, tą įstatymą dar turbūt nepaminėjote, kurį taip pat prastuminėjo genderistai, paslėpę gal trumpai. Gali taip apie tai dar minutę kokią painformuoti žmonės, kas ten paslėpta.
0: Tai pradžioje turbūt gerbiamas Kęstutis paaiškino, kodėl reikia didinti mokesčius, nes reikia finansuoti va tokias nesąmonės šalia kitų klausimų. O jūs turbūt klausėte apie tą konvenciją, kurią pavadinam Stambulo konvencija 2, ar ne?
1: Jo, darbo aplinkoj.
0: Darbo pasaulyje prie kabelių.
1: Darbo pasaulyje prie kabelių.
0: Tai ten kaip ir viskas yra gerai, daugybė tuščių frazių apie nieką, panašiai kaip buvo ir Sovietų Sąjungos laikais, bet atsiranda vienas žodis. Gender. Visos 72 lytis ir tuo remi, lietuviškai išversta lytis, kaip ir viskas atrodytų tvarkoj, ir tokiu būdu, kaip ir Stambulo konvencija, ten iš principo viskas ten būtų gerai, jeigu nebūtų ikišta šita kvailystė. Tai jie tokiu būdu per aplinkinės duris pabandė įteisinti. Na ir vėl.
1: Sveiku proto viduriu, kas iškėlė.
0: Ir vėl, aš sakyčiau, kad tos organizacijos, kurios dirba, šitą pastebi, jos, manau, kad pražiopsojo šitos konvencijos pateikimą, jos prieš tai buvo parašiusios apie šitą pavojų prieš kelis mėnesius, o šitą momentą pražiopsojo, na ir vėl, kolega sėdintis Seime, Ignas Vėgėlė, sako, žiūrėkit, kas čia yra. Tai čia pastaba toms organizacijoms, aš žiūriu, iš vienos gaunu laišką vieną dieną vėliau negu pateikimas, tai kelkite triukšmą, ačiū, bet kelkite triukšmą laiku, Seime, nu tikrai visko nesužiūrėsi. Ir sako, kartais nutinka, žmogus sako, pažiūrėkit, už ką nubalsavot. Nu, būna abejonių, gal ten nebūtinai blogai, tas už ką nubalsavom, bet žmonės, kurie vis tiek atsirenki tuos paštus, tuos dalykiškus laiškus, vis tiek atsirenki ir pastebi, kad čia reikia atkreipti dėmesio, ogi ne vienam Seimo nariui siunčia tam ratui, kuris potencialiai galėtų pastebėti, tai matot, rašykit, sakykit. Ir jeigu apsižiopinus per pateikimą, galima paskui per svarstymą jau pasitaisyti, visi pamato, reikia laiku reaguoti.
1: Aš tai labai džiaugiuosi, kad yra Seime dirbančių žmonių. Ir labai blogai, kurie sėdi ten nedirbantis.

0: Tai, kad šiandien kalbėti apie darbus Seimo aplinkoje, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie gerbtini ir kurie mato Lietuvos problemas ir tas sveiko proto viduriukas, manau, užaugs iki tokio lygio, kad žmonės, pasitikės jais ir suteiks galimybę daugiau tvarkyti ir tą kitokią Lietuvą kurti. Tai mūsų laida jau baigėsi ir labai ačiū mūsų svečiams, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas ir žurnalistas Algimantas Birbalas. Teisingai sakau pavardėjau?
1: Birbilas.
0: Birbilas. Jo, ir aš Kęstutis Pūkas linkim išminties ir tikrai galite YouTube Pūkas save peržiūrėti laidą, jeigu buvo įdomu. Ir tai jūsų įžvalgos ir ačiū skambinusiems, kurie vis tik tai mato, kas Lietuvoje vyksta, ir daugiau žmonių, kurie supranta, kur kas, koks kelias veda. Pasirinkite teisingą kelią. Ačiū visiems ir iki.
2: Kitokia Lietuva.

house. No stress is our way, like no way out. There seems no road